סרט בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים, בגדים זה רק ריחה. תגיעי בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. ואולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן, אבל שונא שאת הולכת מכאן.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשבילי

אוי, איזה שיר כזה יפה, יאללה, רק אהבה תנצח. טוב, לא יהיה לנו הרבה לשמוע ממנו עד החדשות, אבל אחרי החדשות אני מבטיח להשמיע את השיר הזה במלואו. כאן גיא בזק, עומת נפתח את מועדון השש לבוקר יום רביעי, בוקר טוב מאזיני 99.5, אור ליום חדש.

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי. בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך הירי מלבנון לעבר ישראל. הזקות נשמעו לפנות בוקר במטולה, קריית שמונה והסביבה. מדובר צה"ל נמסר כי זו השיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש במשך כשלוש שעות על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בפתח הישיבה כי ישראל מרחיבה את הפעולה בלבנון. אולם, שר המעורה באופי ההחלטה טען בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי בניגוד להצהרות אין שינוי דרמטי. לדבריו, המלחמה תתעצם, אך לא באופן שנדרש כדי לעצור את מתקפת חיזבאללה על צה"ל ותושבי הצפון. מסתמן כי יורשו של עזדין אל-חדד, מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל אמש בתקיפת צה"ל בעיר עזה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אישרו אמש כי צה"ל תקף את עודה באזור שכונת רימל בעזה. עודה שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור שתכננה את טבח 7 באוקטובר. לפני כעשרה ימים חוסל באותה שכונה אל-חדד, קודמו בתפקיד. גבר בן 25 נפצע באירוע ירי בחולון באורח בינוני. צוות מדה פינה אותו לבית החולים וולפסון בעיר. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע הפלילי והוסיפה כי פתחה בחקירה. מחאה של יהודים, נוצרים ומוסלמים התקיימה הלילה מול מעונו הרשמי של ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני. המפגינים נשאו דגלי ישראל וארצות הברית והניפו שלטים שעליהם נכתב בין היתר, סלקו את ממדני. לפי הליגה הקתולית, העצרת נועדה לקרוא תיגר על אדישותו הקשוחה ותמיכתו המשתמעת של ממדני בהמונים קיצוניים ואיסלאמיסטים שהציפו את הרחובות כדי לתקוף בתי תפילה. נשיאת מועצת האנשים המוסלמיות והבין דתיות שהשתתפה בהפגנה אמרה כי אם ממדני בתפקיד, אנחנו מרגישים שהדת שלנו נחטפה שוב ומשמשת את האיסלאמיסטים האלו. נסיים בכדורגל. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה בפעם ה-25 בתולדותיה. הצהובים סיימו אמש בניצחון דרמטי של 2-1 על הפועל באר שבע ומנו מהם דאבל לאחר שזכו באליפות המדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום תחול עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
9: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב לכם, בוקר אור, אתם כאן על רדיו 99.5 וכמובן גם על רדיו 102 FM באלת. אנחנו מועדון השש יוצאים אל האור, אל יום חדש, יום רביעי בשבוע, י' א' בסיוון תשפ"ו, היום 27 במאי 2026, אור חדש ליום חדש שאני מקווה שיהיה שקט ורגוע, ובעיקר בצפון, דבר שלא קרה ביממה האחרונה. 15 רחפני נפץ שוגרו מלבנון לעבר מטרות צבאיות לאורך היום של אתמול, וכמובן גם טיל שוגר מלבנון, אבל הוא נחת בשטח פתוח. הם מנסים אותנו, כן כן, ללא ספק. ובתוך כך צהל כבר החליט שהוא נכנס פנימה קרקעית, אני מקווה מאוד שלא נסתבך שם יותר מדי ושלא נחזור חלילה אוי ואבוי לנו עם עבדות. הם כנראה מבינים דרך אחרת. זאת ההפסקת האש שלנו, שמתם לב איזה קונטרסט, איזה ניגודים, וזה מה יש. ואם אויב צריך לדעת איך להתמודד, צריך לתת לו בראש, אין מה לעשות, אין מה לעשות. לא נשב בחיבוק ידיים ולא נעשה שום דבר. אנחנו צריכים לשמור על כל חלקה קטנה במדינת ישראל, שתישאר בטוחה, שקטה. וליבנו עם כל תושבי הגבול והיישובים הסמוכים, אנחנו יודעים שאתם מקריבים הרבה מעצמכם, וכל העם מאחוריכם, כל העם יחד איתכם, אז תהיו בטוחים, תהיו רגועים, הכל בסדר, זה ייגמר בסוף. צהל מרחיב את הפעילות הקרקעית בלבנון. בעקבות הרחבת הפעולה, רשויות בצפון ביטלו לימודים מחשש להתגברות הירי, וזה כל כך מובן. צהל הרחיב נקודתית את הפעולה מעבר לקו הצהוב בעומק לבנון, ונקווה שזה באמת יצליח לעשות קצת שקט באזור הזה. תודה רבה שבאתם הבוקר אל המועדון שלנו, מועדון השש. אנחנו יוצאים אל האור, ואנחנו יחד איתכם בכל מקום, גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו, רדיו 99.5 ורדיו 102 FM באלת. עומרית לברי אביאל, בוקר טוב לך יקירתי, תודה שאת יחד איתי הבוקר הזה, ומעבירה את השידור גם למאזיננו הדרומיים. אלי דהן הוא הראשון שמשמיע פה קול. בוקר טוב, אלי דהן מגיע מאלת. ומה הקלטת לי אדוני? בוקר טוב.
2: גיא, בוקר טוב לך בכל מועדון השש.
1: בוקר אור.
2: אני אשמח,
1: כן,
2: היום לברך את, שנברך את סגן ראש העיר מר יהודה מורדי. ביקש, שאל מה אתם עושים בשש בבוקר, אז אמרתי שאנחנו שומעים תוכנית יפה יפייה. ואמרתי לו שנקדיש לו היום איזה שיר בפחזית.
1: יאללה.
2: יום טוב לכולם.
1: בוא נקדיש לו את הטלף עיוור, מה אומר? של חנן בן ארי? יאללה. בוקר טוב לכל מאזיננו בכל מקום. אנחנו מועדון השש הכי חם שיש. 0529 59 49 59 זה הוואטסאפ אליי, שתפו,

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: נכון, זה אנחנו. הנה המפתחות של המועדון שלנו. בואו נראה מי פתח את המועדון בדיוק בחצות. מי הראשון מבין חברינו כאן במועדון, הראשון או הראשונה שהגיעו הבוקר, זאת ליזמה ברי. בוקר טוב לך. היא כותבת לי בוקר טוב, בוקר רביעי מבורך לך גיא נשמה של שדרן, ולכל חברי מועדון השש האהובים, מאחלת לכולם יום מלא בשורות טובות, בריאות, שמחה ואור בלב. והיא תרצה לשמוע את איתי לוי בהמשך, אם בשעות הבודדות. וואלה, אני אכוון לי את השיר הזה, תכף ננגן בהמשך, אוקיי? תודה רבה על הפתיחה, המפתחות אצלך, שיר כבר בחרת, תענוג, בחורה מתוקתקת. ליזמה ברי, תודה רבה על הפתיחה. נאמר בוקר טוב גם לחברים אחרים שהגיעו סמוך אלייך, כמו משה פרנקו, כמו עוזי לוי, ונאחל גם יום מבורך לדורון רוזן, לארל ברנס, לאבשלום אזולאי, לאפרת כהן מאלת, לאביב אבוזגלו, לדני זגורי, אבשלום אמרנו אותך, כן? אבשלום אזולאי, מוניר, אמר אבו ג'וואד, גם אתה פה, ודוד וואבא ויוסף אייק. נאחל יום שמח ושקט לירון לוי, הוא מגיע מנתניה אגב. שלומי חדד, בוקר מבורך לך, סבח לחיר לסעיד אבו קסם, לרותי ולשלומו תימור, הזוג הנצחי. קובי אטיאס, גם אתה פה, אח שלי יפה. נסיף אבורי, שליאל מלין, ושוב בוקר אחרי אימון, אגרסיבי אתמול, אנרגיות חיוביות, החביבות והחיוניות שבספורט, זה כל כך חשוב. מי שבוחר לעשות את זה בבוקר, זה נפלא, גם בצהריים וגם בערב. תעשו ספורט, תזיזו את הגוף, תזרימו דם. אייל מלי נשא את זה אתמול יחד איתי באימון, ויצא נזכר, ללא ספק. דורון אברהמי, בוקר טוב, בוקר טוב למאור מזרחי, ליקירוס לוי מירושלים, ללוסי דדון, שי פרנקו פה, ואילן סניקר מרמלה. שי אסיס היקר, בוקר מבורך גם לך. ולמירי דמתי ואלירן שמוע, נאחל גם יום טוב. רחל אופר, תכף תקבלי גם עוד מנה של אייל גולן. לירן רובין, בהמשך נשמע גם אותך. בן אסיס, גידי בן עמי, איציק דהן, יום מבורך לאבי דהן, לאילון זינגר. עוד מעט אנחנו נחכה לפתגם היומי שלך. ברק שחר צ'נוח, אמיר יזרי, נדב חיים, חיים שלי, מוטי בן אבו, יוסי רחמתי, בוקר מבורך לגיל עזרה, לברי אפשטיין, יום רביעי נחמד לאלי להב, אמיר בלומר, צבי יוחננוב, שי אמיר, יום טוב ליוסי מנחם, לדוקס הערבה שלנו שלמה בלייכר, שהוא מגיע גם מאלת, בוקר מבורך, מורן אמיר, ציפור הארוש היקרה, אילנית הראל, סמדי, גם היפו, סמדי אוחנה, אלי דהן מאלת, שמענו אותך. גולן ביטון, בוקר טוב גם לך. ורותי כהן, ולימור קאופמן, ואבי רביבו. יום מבורך ורביעי נחמד לבנימין שוקרון, לאייל רז, אודי חקמון, דוד קאופמן, יוחאי בוכריס. וואו, כמה אנשים טובים יש פה. ססון ברזני, אביבה ברוך, גרי אלפמון מנתניה, אותך הרבה זמן לא ראיתי. למה נהדרת לנו? נטלי אל גרבלי, לאור הקדוש. ומי איתי עכשיו? משמיע קול. אחד אחר, ירין. ירין, יפה שלי, התעוררת? בוקר טוב, חבר. מה שלומך? ספר לי.
2: גייצ'וק,
1: נו?
2: בוקר טוב, נשמה טובה.
1: בוקר, בוקר, בוקר.
2: אנחנו ככה לקראת סוף השבוע.
1: כן.
2: ככה עוד שנייה, מדגדג ובא.
1: לגמרי מדגדג.
2: תשים לי את השיר אשתי של בן צור.
1: או.
2: אני גר בצפון, בנהריה. באמת, זה בומים בלתי נסבלים, זה מטוסים שכבר אי אפשר לשמוע.
1: כן,
2: אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות, צריך להיכנס ולהיכנס חזק.
1: אין ברירה.
2: שבטיח לנו שקט לפחות לעוד 50 שנה קדימה.
1: הלוואי.
2: זה בלתי נסבל כבר.
1: אני מאמין.
2: מה שאנחנו חוטפים בצפון, זה לא הגיוני. שום מדינה לא הייתה מכילה
1: שום מדינה
2: מה שאנחנו מכילים.
1: כן.
2: צודק. אז שיהיה בשורות טובות לכולם.
1: אמן.
2: אוהב את כל עם ישראל, שכולם יהיו בריאים.
1: אמן אח שלי, אמן אח שלי. הנה השיר בשבילך, בשביל אשתך, בן צור, כפי שביקשת.

בוקר טוב גיא, יום רביעי בשבוע, רבע לסוף שבוע, מה שאני קורא לזה. ואם אפשר, נשמע את השיר חיה בתוכי של שלומי שבת.

0: בוקר טוב, בוקר טוב, גיא בזק, מועדון השש.
1: בוקר.
0: כל החברים, החברות, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לעם ישראל.
1: בוקר טוב שלמה בלייכר.
0: שאלה מברך את החיילים שלנו ואת כל כוחות הביטחון שיחו שלום.
1: אמן.
0: ויחזרו לשלום תמיד.
1: אמן.
0: מברך את כל מדינת ישראל על כל הרגעים שאנחנו עוברים. שמור עלינו ויגן עלינו. בוקר טוב לאלי דן מאלת. הבטיח לי משהו, בוא נראה מקיים.
1: כן.
0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות
1: של מועדון השש. בוקר טוב שלמה בלייכר, דוכס הערבה שלנו מאלת. עכשיו 6:29, כמעט 6:30, בואו נתעדכן לגבי מזג האוויר, אה?
2: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב לכל המצטרפים והמצטרפות שהגיעו עכשיו אל המועדון שלנו. יש לנו עוד חצי שעה לבלות ביחד. אז היום יום רביעי, מזג האוויר צפוי להיות תמונה חלקית, עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר בערי הצפון, אך ביתר אזורי הארץ הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. בלילה הקרוב מזג האוויר יהיה בעיר התמונה החלקית. בואו נטייל בימים קדימה. יום חמישי, ירידה בטמפרטורות, וביום שישי ייתכן טפטוף באזור ערי הצפון. הטמפרטורות תישארנה ללא שינוי, בשבת תורגש התחממות. אלה הטמפרטורות החזויות להיום. היום בצהריים בירושלים 25 מעלות, כך גם בתל אביב, בחיפה מעלה אחת פחות 24. בצפת בצפון 30 מעלות היום, איך זה? בקצרין 32, כן, זה כבר לא ליד החוף כל כך. בטבריה 30, נצרת עם 27, אפולה עם 29, בבית שען. היום בצהריים 33 מעלות. אבל באשדוד למשל 25 מעלות, בבאר שבע 28, את גדי וים המלח 32, לאורך העוטף 27, כך גם במצפה רמון, ובאילת 34 מעלות היום בצהריים ולא יותר. זאת התחזית, זה מה שצפוי, ועם זה נחיה. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות, גם למחצית השנייה של השעה שלנו. אז ברוכים הבאים למועדון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף. אנחנו כאן יחד איתכם, מלווים אתכם בדרך, במה שתבחרו, אם זה בנסיעה, בנהיגה, בהליכה, בספורט של בוקר, או סתם עם הקפה במרפסת. אנחנו כאן יחד איתכם. גולן ביטון מחדרה איתי עכשיו, בוקר, מה שלומך?
3: גיא, בוקר טוב לך ולכל מדינת ישראל ולכל היהודים בעולם. גיא, הייתי היום עושה לבקש בקשה של שיר של אייל גולן, האור שבעיניים, ואני רוצה להקדיש אותו לשניים, אחד לרוי רביבו ולשני לעולה חדש, אליו ורלה. וזהו, ולמסור חג שמח לכל הצהובים והצהובות שחגגו אתמול את הגביע שהם זכו. מגיע להם ולנו.
1: בהחלט.
3: שיהיה יום טוב.
1: למי שמגיע, מגיע, ואנחנו נפרגן למי שצריך כמובן. תודה רבה גולן, הנה השיר שביקשת לכולנו.

בוקר טוב לידית כחל. תעשו למקום, היא מצטרפת חדשה למועדון שלנו, היא רוצה לשלוח דש חם ולכל צוות המעון המונה במוצקין. ומזל טוב לבעלה היקר אייל כחל, מאחלות לך יום הולדת שמח ובריאות טובה מאורטל וידית כחל. יס, מזל טוב.

0: מועדון השש עם גיא בזק.
1: מטיילים בארץ, עכשיו נתניה על הקו. בוקר טוב.
2: טוב גיא יקר, בוקר טוב לכל המאזין. למרות ההודעות המפחידות האלה,
1: כן.
2: במיוחד שאחד, בן שלי אחד שם נמצא בלבנון, והשני בקורס מקים, אז
1: שלא משמור
2: בוא אותם. נהיה חזקים לכל העם ולכל הלוחמים.
1: כן.
2: ובכל זאת, בוא ככה מתעורר עם איזה שיר השפשף.
1: בטח, מאיר בנה, איזה שיר יפה, כולנו יחד.

0: היי, כולנו יחד. יותר מ-15 רחפנים התפוצצו אתמול בישראל. תושבי קו האימות מתמודדים עם אש בלי הפסקה. יש שמועות שרבים גם מתכוונים לעזוב. אוי ואבוי לנו. ליבנו איתכם. כל עם ישראל. והנה אליס מדברת איתנו עכשיו. בוקר טוב, אליס.
1: בוקר טוב, גיא צ'וק. בוקר טוב לכל המאזינים. מחר אני מגייסת את ליאמי שלי, הבייבי. הייתי רוצה להקדיש לו את השיר, התמונות שבאלבום. אבא שלו אמנם לא ילווה אותו מחר. עצוב לנו, אבל כל המשפחה תתייצב, ואנחנו נגייס אותו בגאווה לצבא הגנה לישראל. ואני מאחלת לכולם גיוס קל.
0: גיוס קל, כן.
1: ושאלוהים ישמור על כל החיילים שלנו באשר הם.
0: על כולם.
1: יום מקסים.
0: יום מקסים, אליס, אני מקווה שפנית באמת ימינה. כמו שאמרה לך האפליקציה, ולא יצקוע יותר מדי בהודעה. ובכן, אליס מגייסת את הבן שלה בדיוק ביום השנה של אביו, של אבא שלו, והיא בטוחה שזה סימן שהוא שומר עליו ועל כולנו. ואני משמיע לך את הביצוע של התמונות באלבום של שרית חדד. כה מרגש.

0: הביתה.
1: חזור הביתה לשלום. אבי לוי מקריית אתא, בוקר טוב לך יקירי.
2: גיא צ'וק, בוקר טוב. קודם כל שיהיה להם יום שקט לכל תושבי הצפון שלנו, אנחנו מחבקים ומחזקים אותם.
1: אמן. בטח.
2: ואם אפשר לשים להם את השיר של שרית חדד, הכאב הזה.
1: הרגע היית עושה.
2: באמת אנחנו כואבים את הכאב שלהם, שהם שומרים על הבית להגן עליו. שיהיה יום טוב ושקט לכל עם ישראל.
1: שיהיה שקט, כן.
2: ועיד מוברק לכל אחינו מהמגזר.
1: כן, שחוגגים את החג שלהם. עכשיו 44, אכן, בוקר טוב גם לך, יקירי.
3: גייצ'וק, בוקר טוב, גייצ'וק, בוקר טוב.
1: בוקר, בוקר.
3: תגיד לי, גייצ'וק, איך אתה מעלה לשידור רדיו מכבי תל אביב, תגיד לי? מה, זה נראה לך הגיוני?
1: כולם חברים פה.
3: לפתוח את הבוקר, לשמוע את רדיו מכבי תל אביב? גייצ'וק, זה לא מקובל. תבוא לשימוע.
1: אני מגיע, מתייצר.
3: גייצ'וק, הפרה עליך, שיהיה לך אחלה של יום, שיהיה רק בשורות טובות.
1: תודה רבה, נשמה.
3: שים לי את השיר של חיים משה, קום בן אדם.
1: קום בן אדם.
3: ושיהיה אחלה של יום ושבוע ומה שנשאר.
1: מעולה. אז יצא טוב שהשמעתי את הביצוע של שרית חדד לתמונות שבאלבום, כדי שאני אוכל להשמיע עכשיו את חיים משה, מבלי שתהיה התנגשות ששני שירים שלו. כן, אז קומו, קומו, חושונה, יום חדש, יום רביעי.

0: בוקר טוב קייצ'ו, כיף לשמוע אותך כל בוקר, אין עליך תעלוף ומשמח אנשים, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לכל חברי מועדון השש, לעובדי מוסחמן ולחיילינו שיחזרו בשלום, ובמיוחד לאישה מדהימה פטריציה, שים שיר טוב, אני סומך עליך.
1: פטריציה, כן, זה היה חשוב, יוסי. אני שמח שאני משמח אנשים בבוקר, זו המטרה שלי, בגלל זה אני קם מוקדם, בגלל זה אתם באים אלינו, אל המועדון שלנו, מועדון השש, כאן ב-102 FM. באילת, 99.5, בצפון ובכל מקום, גם דרך האפליקציות. עכשיו אילנית איתי, בוקר טוב אילנית.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב למועדון השש ולכל המאזינים.
1: תודה.
2: יום רביעי נפלא. בפתח, אני מאחלת לכולם שיהיה בטוב ובחיוך.
1: ושקט.
2: והלוואי ויותר לא, אם מותר לפרסום.
1: נכון.
2: והלוואי רק בשורות טובות.
1: אמן.
2: בימים טובים.
1: אמן.
2: אני רוצה לאחל לכולם רק טוב.
1: תודה.
2: ולהקדיש לכולם את השיר הלוואי של חנן בן ארי ופרטסי. אוהבת אתכם, ואוהבת אותך לימור יקרה שלי, לימור קאופמן, אילנית הראל. יום טוב, שיהיה לך.
1: תודה רבה, שוב יש לנו התנגשות עם אותו אומן שקודם שרנו את הטלף עיוור, אבל גם פרטסי פה, אז זה בסדר. והלוואי, הלוואי, הלוואי, תקשיבו.
3: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים, בלי שנאה

0: הלוואי, הלוואי, הלוואי, הלוואי.
1: בוקר טוב גיא בזק, עידית מזל טוב לבעלך. מאחלת אמא של אורלי משאלי.
0: בוקר טוב, עידית. תקשיבו, זאת הבת של אמיר בניון. איזה שיר יפה כל כך חדש שהיא הוציאה. הוא נקרא להיות בן אדם. איזה קצב, איזה קול יש לילדה הזאת כבר בגיל העשרה. שמענו אותה בהתחלה, בגיל צעיר, אחד עם סופה. נעמי בניון.

0: בוקר. נעמי בניון, להיות בן אדם חדש. איזה שיר יפה, איזה קול מהמם. יש מישהו שלא זז באותו עכשיו? אני פה באולפן, זז מצד לצד. והנה אנחנו נפרדים מעוד פגישה שהייתה לנו הבוקר. איזה כיף שבאתם, שיש שקט בצפון, שיהיה לנו יום רגוע ושלב, כדי שנוכל להיפגש מחר שוב ולפתוח עוד בוקר ביחד. אומרית לברי אביאל באלת, שיהיה לך יום מבורך, ולכל מאזיננו ב-102 FM, ובוקר טוב לכל מאזיננו ב-99.5. יום שקט, ניפגש מחר, ביי ביי.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.
2: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ עמוד לקאזה.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אמא, נשבר לי טלפון.
6: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
11: בום! במחירים של פער, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי. בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נמשך הירי מלבנון לעבר ישראל. אזעקות נשמעו לפנות בוקר במטולה, קריית שמונה והסביבה. התרעה מקדימה הופעלה קודם לכן ביישובים השונים באזור. מדובר צה"ל נמסר כי זו השיגור שחצה מלבנון לעבר שטח הארץ ונפל בשטח פתוח. אין נפגעים. אמש הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס במשך כ3 שעות על מנת לדון בהתפתחויות בזירות השונות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בפתח הישיבה כי ישראל מרחיבה את הפעולה בלבנון. אולם, שר המעורה באופי ההחלטה טען בשיחה עם כתבתנו המדינית שירית אביטן כהן כי בניגוד להצהרות אין שינוי דרמטי. לדבריו, המלחמה תתעצם, אך לא באופן שנדרש כדי לעצור את מתקפת חיזבאללה על צה"ל בתושבי הצפון. מסתמן כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל אמש בתקיפת צה"ל בעיר עזה. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אישרו אמש כי צה"ל תקף את עודה באזור שכונת רימל בעזה. עודה שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור, שתכננו את טבח 7 באוקטובר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים במעונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שריו בממשל ובכירים נוספים. אלפי בני אדם הפגינו אמש מול מעונו הרשמי של ראש העיר ניו יורק, זורן ממדני. יהודים, נוצרים ומוסלמים מארגונים מתונים בקהילה נשאו דגלי ישראל וארצות הברית והניפו שלטים שעליהם נכתב סלקו את ממדני. המחאה אורגנה בצל המתיחות הגוברת סביב עמדותיו של ראש העיר, כשברקע פרסום הסרטון לזכר הנכבה, קידום החקיקה נגד עמותות יהודיות וסירובו להשתתף במצעד התמיכה השנתי בישראל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום תחול עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
9: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

בוקר טוב, 4 דקות אחרי השעה 7, יום רביעי בשבוע. מה קורה, מה נשמע, מה העניינים? אתם על 99.5, תוכנית הבוקר. אני דניאל ציוני, כפר גאון שלו בהפקה, קרין קבסה, השותפה שלי. עוד מעט אני אבדוק מה איתה, אבל בינתיים

0: אפשר להיות רגועים, השותפה שלי נמצאה.
1: מתי נזכר לשלוח לי הודעה אחרי שהגעתי, אחרי שנכנסתי למעלית.
0: זה היה בשבע ושש.
1: אחרי הפתיח.
0: בשבע ושש כבר.
1: אם דקה לשבע, אני לא פה, לא נראה לך, טוב.
0: לא, כי את מגיעה בשבע ושלוש.
1: בחריגים.
0: בשבע ושלוש, זה נראה לי תקין כאילו. כן, אבל לא. דקה לשבע, את לא פה, זה עוד לג'יט.
1: אבל לא שלחתי לך הודעה, ודרך אני שולחת הודעה.
0: כן, אבל חיים, את יודעת שאת לא מעניינת אותי על הבוקר, וגם אני לא מעניין אותך בשעות האלה.
1: זה לא יפה.
0: גם אני לא מעניין אותך בשעות האלה.
1: טוב, בוקר טוב, חברים, יום רביעי בשבוע, איזה כיף שבאנו.
0: אני כבר אמרתי את זה, תדביקי פערים, אנחנו בוקר הזה נהיה עם טריו, בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כל הפרטים בהמשך, חבל כי את פספסת את שיר הבוקר.
1: מה היה שיר הבוקר?
0: של אביור מלאסה, ואת אוהבת אותו. עוד מעט הקיים.
1: לא,
0: אין לי בעיה לשים אותו עוד פעם בהמשך.
1: לא, אני כנראה אצליח להתמודד בלי עוד אוויר, מה לעשות.
0: מעניין מה איתו.

0: ימותו כל הקנאים, ניצחונות והפסדים, אמר דודו אהרון, 15 דקות אחרי השעה 7.
1: אתם על 99.55, בוקר טוב חברים.
0: בוקר טוב טריו.
1: עשיתי טריו בריו.
0: אז תקשיבי טוב, תוכלו לעשות טריו בריו אם את תהיי חכמה פיננסית. מה זה אומר? שטריו זה בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. הם בונים לכם אסטרטגיה שלמה. הם רואים מה שאתם לא רואים, הם רואים את התמונה המלאה, 360 מעלות. הם לוקחים את השקל הלבן שיש לכם כרגע ויכפילו אותו בעזרת השם שלא תגיעו לשם ל-20 שקלים שחורים. מה זה אומר?
1: הכל דרך ניהול השקעות מתקדם ועד להגנה קריטית על המשפחה בעידן של חוסר ודאות. בטריו הופכים את המורכבות של שוק ההון והביטוח לשקט נפשי תוך מקסום הטבות מס, כיסויים ועלויות. מה שחק, מה? אתה משלשל מהפעמים עוד פעם?
0: לא, אבל כדי שאנשים יבינו, את קוראת להם מקסום, הם יבינו מה זה מקסום?
1: כן, דניאל, הם יבינו מה זה מקסום. זה מהמילה מקסימום.
0: את אומרת להם מורכבות של שוק ההון, הם יבינו מה זה מורכבות של שוק ההון?
1: לא, לכן הם צריכים להתקשר לטריו.
0: יפה מאוד, בכוכבית 38-32, הם ייקחו לכם כל שקל שיש לכם בחשבון, תחליטו אותו לשים 200 שקלים בצד, ה-200 שקלו אחרי איקס שנים, אחרי 10 שנים, יכפילו את עצמם, ומה זה יכפילו את עצמם? סכום שלא האמנתם בכלל, סבבה? כל כסף שנראה לכם קטן, הופך בסופו של דבר להיות כסף גדול, קרין. בהמשך אנחנו נהיה עם זיו, מטריו ביטוח ופיננסים.
1: אנחנו מזהירים אתכם, דניאל היום, בד הברן.
0: לא, האמת שלא.
1: זה שקר.
0: האמת שלא.
1: רוצה טוויסט?
0: לא, את יודעת שאני לא אוהבת את הדברים האלה, נכון? את יודעת שאני אוכל בורי.
2: עכשיו, ב-99.5.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ53,000 שקלים. כן, מ53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מפה לשם, תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה, כוכבית 64-35.
3: לרכב

0: בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנגלאסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: טכנוטסט, מכוני בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
10: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. 2 פיצות ענקיות ב100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
11: פאבה לגג חוזר, פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דריק.

0: בלי עין.
1: וואו, אם היה פה מישהו היה שומע את השיחות באולפן.
0: למה? מה אמרתי? שהתיקים של המקורים הם לא מזייף, זה לא עין, זה אמת.
1: לא, זה נכון. מה יקרה בי, אנחנו אוהבים אותך.
0: לא דיבר... קרין, שלא בואי פרצו לביקחו את התיקים.
1: היא לא גרה בארץ.
0: באמת, היא עושה ציפורליים בזום. מרחוק.
1: ויש לי ביום ראשון.
0: בחמש. טוב, מחסני חשמל ככה ביריד עודפים מטורף, זה לא היה וזה גם לא יהיה.
1: הם אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה.
0: מה את אומרת? זה מה שיש במכונת כביסה של אלקטרה, היא מפוארת, היא ענקית, היא 12 קילו רק ב-1188 שקלים.
1: נכון, יש להם מקרר ענק 600 ליטרים הייר, 4 דלתות זכוכית ב-2790 שקלים.
0: ספרי לי על התנור בנוי של הייק.
1: הוא תוצרת גרמניה ב-1390 שקלים, אז לכו לאחד מהסניפים שקרובים לביתכם.
0: נכון, אל תחכו שיגמר המלאי, תגיעו עכשיו למבנה תל חנן, לנשר, או לחיפה.
1: אתם יכולים לחכות שיגמר המלאי, אבל אחר כך אל תבואו לפקוט.
0: לא לבוא לפקוט, לא לבוא ליבב.
1: הדלקת את המוזגן?
0: כן. תתלבשי.
1: אני לבושה.
0: לא, זה לא נקראת לבושה.
1: מה יהיה? בסוף אני חושב שאני ערומה.
0: עכשיו כולם צריכים לדמיין את החרומה באוטו?
1: עדיף להם שלא.
0: באמת עדיף להם שלא.

0: ילדה מטורפת.
1: אם הוא לוקח מישהו בבגאז' ושם אותו, אומר לו, בוא אדוני, אנחנו לא נדבר על זה.
0: אז יכול להיות באמת של הכדורים.
1: איזה איש מטורף.
0: טוב, תקשיבי. אגב, טירוף. אני שואל אותך שאלה.
1: אתם על 99.5, כן.
0: ברור, 99.5, יום רביעי בשבוע, שעה ראשונה, תוכנית הבוקר. אני שואל אותך שאלה. עומר דרור, את מכירה אותו?
1: מכירה את עומר דרור.
0: עומר מהמם, נסיך, אחד השחקנים המוכשרים, אחד הדוגמנים החתיכים, משהו שלא...
1: אוקיי, אז אנחנו, לאור זה שאתה הולך לתת לו מלכי, כאילו, אתה ממש ממש מפרגן לו, אנחנו הולכים לרדת עליו עכשיו, אני אוהבת, אוקיי.
0: למה?
1: צריך, סתירה וליטוף, אני בעד.
0: מור להכניס את הקטע שאני מפרגן לעומר דרור.
1: אין צורך, אפשר להתחיל ישר מהשחרה, נו באמת.
0: בקיצור, הצגה לספר הג'ונגל, בימים אלו... מצפון עד דרום
1: חוזרת
0: חוזרת על הבמות בגיל 32 עומר דרור את מי הוא מגלם?
1: בגירה?
0: את מוקלי.
1: מה?
0: מוקלי ילדים וילדות שמגיעים יחד עם האמהות סבבה עם
1: מה זה חוזרת? אבל יש מוגלים קטנים, חמודים
0: יפה מאוד היא חוזרת
1: שליקו אותם
0: נכון
1: אחד מהם הוא דרוזי
0: הוא
1: מכאן
0: הוא דרוזי מדליה
1: נכון
0: יפה מאוד אז זהו שלו חיים אני מראה לך כרגע את עומר דרור על הבמה עם תחתונים אדומים בבקשה את בתור אימא הולכת עם הבת שלך להצגה את רוצה לראות את עומר דרור עם תחתונים
1: כן לא אני לא רגע האם אתה שואל אם אני רוצה לראות או אם הבת שלי רוצה לראות
0: את רוצה לראות
1: לא בטוח שאני רוצה לראות.
0: את רוצה,
1: תראה לי רגע שוב.
0: את רוצה לראות, אבל תרצי שהבת שלך תראה בגיל כל קטן ותמים ומלאכי וטהור את עומר דרור עם החבילה שלו, סליחה שאני אומר את זה.
1: רגע, אבל שנייה, מה קרה למוגלים המקוריים?
0: חיים, זה לא משנה. סבבה, שתו ויטמין שכפכו להיות עומר דרור.
1: זה לא עובד ככה.
0: זה לא
1: רגע. מסמרים. רגע, לא, לא. יש הצגה, זו אותה הצגה?
0: ספר הג'ונגל, כן, פעם אחרונה שבדקתי ספר הג'ונגל.
1: לא, אתה לא מבין מה אני שואלת.
0: קרים.
1: זה אותו ספר הג'ונגל שעלה בחנוכה?
0: מה זה משנה? לא, זה ספר הג'ונגל, מבוגרים בלבד.
1: אז זה כנראה אירוע. רגע שנייה, מי הבנה? יש בנה? הבנה מבוגרת?
0: חיים.
1: כי אם הבנה ילדה זאת מתחילה להיות בעיה.
0: אני רוצה להסביר לך משהו.
1: שנייה, אני שואל אותך שאלה. הבנה שמשחקת את בנה ילדה?
0: האייטם הוא על עומר דרור.
1: אבל אני צריכה לדעת, זה חשוב למסגור. הבנה היא בחורה או ילדה?
0: כל הילד... ההצגה הזאת, את משגעת אותי, ואני מבין שאת רצית לראות את זה עוד פעם, אז הנה תראי את זה עוד פעם. סבבה? מאלף! אין מה להגיד.
1: לא, לא כל
0: כך. מוגלי היסטרי, אבל פעם אחרונה שבדקתי את מוגלי. פעם אחרונה שאני בדקתי, הוא היה ילד. לא ילד בן 32.
1: סוס גדול.
0: סוס גדול.
1: לא, לא, אני מנסה להבין. יש מוגלי שהוא מבוגר. יש, כמו טרזן.
0: אין בעיה. אבל אני לא הייתי רוצה שהילדים שלי יישבו בקהל. ויראו את עומר דרור, סליחה, בבד אדום שקשור...
1: יכול להיות שזה מתחיל כשמוגלי קטן ואז זה מגיע כשמוגלי גדול? יש איזה רצף?
0: תתכסה!
1: מה אתה חושב, יש לך צעית סקוטית אדומה? אני מוצאה להבין.
0: שעצים בגד גוף, תקשיבי לי טוב, בצבע אור. זה נראה לי לא תקין. אל תרצי שאני שואל... טוב, אותך זה לא טוב, אני צריך לשאול את דודו. הוא יותר שמרן בדברים האלה. וצריך קצת שמרנות בתוכנית, מה שאת איבדת. מה שאת איבדת.
1: מה אתה מבלבל את המוח? אתה לא תיקח את אריאל בכיף לצפות בעומר דרור בתחתונים אדומים?
0: אני יכול לראות את עומר דרור.
1: אתה גם תלך גם בלי אריאל אם צריך.
0: אני יכול לראות את עומר דרור בתחתונים...
1: מה?
0: במסגרת
1: ההצלחה. הנה, ככה תפתרי את האייטם. אני יכול לראות את עומר דרור. אין דרך שתוכל לצאת מזה כמו שצריך. אין, היא פשוט לא קיימת.
0: אחלה עומר דרור. עומר, אני שרוף עליך, אני מת עליך. לא, באמת, עם כל האהבה שלי לעומר, אני שם את זה בצד, ואני חושב שילדים כשהם מגיעים לקהל, לא צריכים לראות, משם זה דרך אגב מתחיל. מהדברים האלה זה מתחיל.
1: עומר דרור בתחתונים?
0: זה לא עומר דרור בתחתונים, עומר לא הבעיה שלי, אל תנסי לצייר, זה כאילו עומר הבעיה שלי, להפך. עומר הוא הפתרון להמון דברים.
1: אבל לא לספר הג'ונגל.
0: תודה רבה.

0: תופסת של עדן בן זקן, 739, 995, ואנחנו עם טריו, בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים, ובוקר טוב, בוקר אור לזיו מטריו.
1: בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
2: מצוין.
0: אנחנו בסדר, זיו, הבוקר הזה אנחנו נדבר על איך ההרגלים היומיומיים הקטנים שכל אחד ואחת מאיתנו בלי לשים לב יכולים להפוך לאון של ממש, איך אנחנו משנים משהו קטן שבסופו של דבר הולך להיות משהו גדול
2: ענק.
1: טוב, תקשיבו, אז אני חייב לתת לכם דוגמה מסיפור אמיתי שככה קרה לנו דרככם אגב מהרדיו ביום ראשון שככה עלינו לפרסום. אחרי השידור הייתה באמת הצפה כמו שאמרתי לכם של פניות, אז קודם כל אני באמת שמח שגם אנשים מקשיבים והנושא חשוב להם והם מחייגים. חזרנו אליו ולעוד מספר לקוחות שבאמת ככה לא היה לנו באפשרותנו לענות באותו הרגע, וחזרנו אליו והוא אמר לנו משפט מאוד מאוד, רשמתי את המשפט, הוא אמר, האמת התקשרתי רק כדי להבין אם בכלל יש לי מה לבדוק. אז אמרנו לו כמובן ובוודאי, ובוא נעשה את הבדיקה. הוא הגיע לנו לפגישה אתמול שיש לו את כל המוצרים, פנסיה, קרן השתלמות, חסכונות, בדיוק כמו רוב הציבור אגב. לקחנו את המסלקה הפנסיונית שלו, עברנו על כל הנתונים לעומק וגילינו שהוא משלם דמי ניהול גבוהים יחסית מהשוק. והיום חשוב יותר, מה שגילינו זה שמסלולי ההשקעה שלו בכלל לא מותאמים לא לגיל ולא לזמן שהוא עוד אמור לחסוך. אחרי שעשינו בערך פגישה של שעתיים אתמול אצלנו במשרדים בטירת הכרמל, עשינו התאמות

0: שנים בתחושה שאם רגע יש לי פנסיה, ואם יש לי מקום עבודה מסודר, אז כנראה שהכל בסדר, מקום העבודה דואג לי. אבל בפועל הם לא באמת יודעים כמה הם צריכים באמת שיהיה להם איזשהו איש מקצוע שילווה אותם וינהל להם את הדברים. כמה דמי ניהול הם משלמים, באיזה מסלולי השקעה, סליחה, הכסף מושקע, איזה תשואה בכלל הם עושים היום, באיזה גוף הם נמצאים, ואם התכנון שלהם בכלל מתאים לחיים שהם רוצים לחיות בעוד 20-30 שנה קדימה. אני באמת הייתי מופתע והייתי שמח גם, והוא יצא מבסוט, והאמת יש מצב גדול שאמרתי לו, ביקשתי, אמרתי לו, אתה אשמח לעלות לשידור, אז הוא אמר לי בשמחה, יכול להיות שמחר אנחנו גם נעלה אותו לשידור אצלכם.
1: מאלף, זיו, זה מדהים מה שאתה אומר פה, כי אנחנו השבוע הזה לא רק מעלים את המודעות באמת על הדבר הזה שנקרא צבירה, על הדבר הזה שנקרא קופות גמל והשקעות, אלא גם מי מטפל לכם בזה ומה באמת העמלות, שזה הכי חשוב בשורה התחתונה.
0: חד משמעית, ואני חייב עוד רגע משהו קטן להגיד. אנחנו לא מדברים פה רק על אנשים מבוגרים או על אנשים בעלי הון. לפעמים דווקא אנשים צעירים, משפחות עובדות, עצמאים או שכירים דווקא שמרוויחים יפה, הם אלו שמפסידים הכי הרבה כסף לאורך השנים, רק בגלל שלא עצור לבדוק. כי בעולם הפיננסי הזמן הוא הכוח הכי חזק. ושינוי קטן היום יכול להפוך לעשרות או מאות אלפי שקלים בעתיד. ובאמת אני מאוד מאוד מאוד שמח שאלינו, גם אם זה לאחד או שניים או שלושה או חמישה, זה לא משנה, את המודעות טיפה, אז את שלנו עשינו.
1: אז חייגו עכשיו
2: כוכבית 3832
1: ואנחנו נשתמע בשעה הבאה. זיו,
0: ביי חברים, יום טוב. עכשיו

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171 יד

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת.
2: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויבס, drink different.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול,

יפה, ואין שום דבר שיעצור אותך. תפליג לאן שרק תרצה, רק אל תפחד ליפול.

0: עקיבא.
1: חולה לשם עקיבא.
2: נהיה כאן אחרי החדשות. קבסה בציוני.
1: רגע, סדרים את השעה הראשונה.
2: נכון, נהיה כאן אחרי החדשות.
1: של איזה שעה?
2: ראשונה?
1: של השעה 8. מישראל היום, בובי.
2: ממש אנשים לא ידעו. מה הם יעשו עכשיו בלי הפיסת מידע החיונית הזאת ברמות?
1: אבל אם עכשיו יש מישהו שלא יודע לקרוא שעון, סבבה? לא יודע, אולי יש אנשים שלא יודעים לקרוא שעון.
2: מי?
1: לא יודע. יש אנשים שלא יודעים לקרוא שעון, אנלוגי. אוקיי? ואין להם דיגיטלי. אז אנחנו אומרים להם. אנלוגי זה מחוגים.
2: אני יודעת מה זה אנלוגי, אני לא מצליחה להבין למה שלא ידעו, טוב.
1: לא
2: נכנסת לשיקול, ליציאות המוזרות שלך. נהיה כאן אחרי החדשות של השעה 8 מישראל היום.
1: ישראל היום, בדיוק. יאללה, חדשות חוזרים קרן קבסה.
2: דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה, אל תזוזו.
1: אל תזוזו.

0: הבוקר בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
5: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא. פתוח עד 7 בערב.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לגוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
10: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
13: 5 99 5

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בארגון הטרור חמאס מאשרים כי ראש הזרוע הצבאית ברצועת עזה, מוחמד עודה, חוסל. עודה חוסל 10 ימים אחרי קודמו בתפקיד, אז הדין אל חדד. בין היתר, הוא שימש כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור, שתכננו את טבח 7 באוקטובר. שר ביטחון ישראל קץ ציין לפני זמן קצר, מפקד הזרוע הצבאית, מספר 4 של ארגון הטרור חמאס בעזה, חוסל אתמול ונשלח לפגוש את שותפה במעמקי הגיהנום. בשם ראש הממשלה ובשמי, ברכות לצהל ולשבק על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל לטבח 7 באוקטובר, וכך נעשה. כולם בני מוות בכל מקום. כך קץ. לאחר הבקשה לקצרו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון היום במשפטו. בבקשה נכתב, אתמול עד לשעות הלילה המאוחרות, ראש הממשלה היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. היום, משעה מוקדמת יחסית, קבוע לוז שמפורט גם הוא בפני בית המשפט הנכבד. ככל שיש צורך, ראש הסגל התייצב על מנת להסביר את הדברים בהרחבה. הדיון אמור להיערך בעוד כשעה ולהימשך עד ל-11 בבוקר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים במונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שרה בממשל ובכירים נוספים. הקטל בדרכים, נקבע מותו של אחד הפצועים בתאונה הקשה שהראה הבוקר בין שני כלי רכב סמוך לכביש 1 ממחלף מוסה לכיוון גינות סחרוב למזרח. שני המעורבים הנוספים נפצעו במצב קשה וקל ופונו על ידי צוות מדה לבית החולים. סערת חוק הגיוס, 3 עריקים חרדים עוקבו הלילה והועברו לידי המשטרה הצבאית. עשרות חרדים קיצוניים מחו על המעצר מול תחנת המשטרה בשער בנימין. עימותים נרשמו בין המפגינים לקוחות. במקביל, מפגינים ניסו לפרוץ לביתו של נגד סעל האחראי על הבטחת כלי 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזקו למקום, והאירוע נמצא בבדיקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים, הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: חמש דקות אחרי השעה 8 בוקר,
1: אתם על 99.5
0: יום רביעי בשבוע, שעה שנייה, קרין קבסה,
1: דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה, בוקר טוב לכם חברים, טוב שבאתם,
0: טוב שהם פה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: 32, גם הבוקר הזה, גם השעה הזאת.
1: אנחנו נהיה עם...
0: טריו.
1: עם טריו, ביטוח בית לביטחון פיננסי.
0: פנסיוני וניהול סיכונים, תרשמו מעכשיו את הכוכבית, כוכבית 38, 32. כל הפרטים כמובן...
1: בהמשך,
0: בינתיים. תוכנית הבוקר פותחת עונה?
1: סוגרת.
0: סוגרת.

0: יש דברים שאפילו את ואני לא עושים.
1: כן, תראה לי, סובב עליי.
0: שמה?
1: את המסך, אני רוצה לראות.
0: מה יש לראות?
1: זה תמונה בוואטסאפ.
0: בדיוק ככה, שנייה, בדיוק ככה, 16 דקות אחרי השעה 8.
1: בדיוק ככה.
0: בדיוק ככה, אפילו יש דברים שאת ואני...
1: לא עושים.
0: ואנחנו חוצפנים.
1: ממש.
0: אני מחזיק ממך לבנים...
1: קצת שהוא שלח לי היום הודעה בשבע וחמישה, קבס איפה? אני אחרי פתיח כבר.
0: בואי, קרין ואני חוצפנים ויש דברים שאנחנו לא עושים. תודי.
1: אולי נתחיל לעשות.
0: לא.
1: מסכימה לנו?
0: טוב, אנחנו עם טריו, בית, לביטחון, פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. תרשמו מעכשיו כוכבית 38-32, כי כל המורכבות שנקראת שוק ההון, כל הדבר הזה שנקרא ביטוח, כל הדבר הזה שנקרא איך הופכים כסף קטן לכסף גדול, יש מי שעושה את זה עבורכם.
1: יש, אז תרשמו את הכוכבית, כוכבית 38-32, בהמשך יעלה כאן זיו מחברת טריו ביטוח ופיננסים, וייתן לכם את יודעת, את הרחובה.
0: יעלה ויבוא, כוכבית 38-32, אנחנו נהיה עם הטיפ היומי של, כמו שאמרת, טריו, גם לסבא, גם לסבתא, גם לכם, ואתם יודעים מה, גם לצעירים, אז שווה לשים אוזן, כי הכסף הזה הולך להיות כסף גדול עבורכם.
1: ענק. ענק.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני. ובעזר, דודו אזולאי.
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי הטלפון!
11: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
13: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
13: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
16: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נהריה, קריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
17: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.

0: בוודאות. אני לא דניאל ציוני אם לא. 8:24, אתה בתוכנית הבוקר 99.5.
1: תקשיבו,
0: שקט.
1: קוראים פה דברים מוזרים בתחנה הזאת. שום דבר לא יכול.
0: לא להאמין שאת ואני נראה לי עשי הנורמליים.
1: ביטוח לאומי.
0: הביטחון שלי.
1: ביטוח לאומי, we love you.
0: אנחנו מתים על ביטוח לאומי.
1: מתי מקבלים קצבה? באיזה תאריך?
0: מה? למה צריך קצבה?
1: אני לא, אבל יש תאריך של קצבאות של אנשים שהולכים לביטוח לאומי, שכאילו אומרים לך, מה אתה ביטוח לאומי? איזה תאריך? 28, נכון?
0: 28, ידוע.
2: מחר.
1: לכי תגידי. אם הוא יבקש חופש תחשדי.
0: אגב, ביטוח לאומי, אפרופו ביטוח לאומי, אפרופו ביטוח לאומי, אני רוצה להגיד בוקר טוב לכל הצוות של ביטוח לאומי. כן, אני ביום רביעי האחרון היינו בסליק, רביעי, לפני שבוע זה נכון?
1: אני לא הייתי, אז אני
0: איזה יום, איזה יום, רביעי, לפני שבוע. אילון, בוקר טוב לך אילון, סניף ביטוח לאומי, אקו, טבריה, אני לא זוכר. או משהו ממש בצפון.
1: וואו, אתה יודע שזה אירוע, כאילו אקו דבריה, זה שני כאילו סניפים מרכזיים של ביטוח.
0: אילון, טוב לי, באיזה סניף אתה? מפתרתי שאני אגיד בוקר טוב. יש לך.
1: הייתה לי זרמות.
0: ברור, איך לא עם כל המידה שגילינו. שימו לב, או שעצמה אומר את זה בגלל מה שקורה במחסני חשמל, כי יש להם ירידות דופים מטורף שלא היה ולא יהיה.
1: אולי אני צריכה פטריית חימום.
0: יכול להיות, כמה היא עולה?
1: היא עולה 189 שקלים.
0: היא לחצי או לבית קפה, שתדעו לכם.
1: כן. כן. או לאולפן, לחילופין. תסכימי לנו לשים פטריית חימום באולפן.
0: האולפן מספיק חם. מדיח כלים אלקטרה ב-550 שקלים.
1: בחירה מעניינת.
0: נכון.
1: כשמישהו מדיח מישהו לדבר עבירה.
0: או שהוא עוזב מרצונו. מפנה את מקומו. ממש. יש כאלה שמדיחים את עצמם.
1: טוב, מחסני חשמל בחיסול עודפים מוטרוף.
0: ספרים מה קורה עם שאב רובוטי של מידיה ב-390 שקלים.
1: אני לא יודעת איפה הוא נמצא ברשם, היינו, ב-390 שקלים.
0: כן.
1: יופי. תגיעו למבנה תל חנה נשר או חיפה, you snooze you lose. זהו.
0: נכון, אל תחמיצו, אל תחכו שיגמר המלאי, כי גם דיווחו...
1: שלא תיווקו.
0: מה דיווחו לנו גם? שגם מי שלא צריך רוכש ומחלק מתנות למשפחה...
1: והמכונת כביסה שרכשתי במחסני חשמל פגז, LE1200 של אלקטרה, תרכשו.
0: נכון.
1: פגזית.
0: אני כן.
1: אתה יודע ממה אני מתלהבת? הגעתי לגיל שאני מתלהבת שהמכונת כביסה לא מרעישה. לא מרעישה. שקט. שקט. גם בסחיטה, לא מרעישה, לא שומעים.
0: אבל עשית עכשיו רעש.
1: עכשיו, אני אומרת, לא, כאילו, כזה. לא מרעישה.
0: זה כאילו טרקטור.
1: לא מכונת, לא משנה.
0: לא את.

0: מיקרופון?
1: אה?
0: אפשר רגע לשלוש ממשהו לאוהלי?
1: לא, כי אנחנו עכשיו פותחים מיקרופון,
0: קריב. לא, פיקחי,
1: תשמעי את השאלה. אוהב השונא של ימי גולן, המעולה שלו, מת על ימי. אתם על 95, תוכנית הבוקר.
0: בבקשה.
1: תקשיבי, את עידן בקשו אנחנו מכירים, עידן בקשו של השיער, אחד האנשים המוכשרים לדעתי שיש. סבבה? הוא סיים ליווי של קלה. חזר הביתה, בדרך הביתה הוא רואה ג'יפ לבן, נוסע אחריו, נוסע אחריו, נוסע אחריו, ואז פתאום הוא שומע את הדבר הבא. פאפ פאפ, עצור בצד, עצור בצד, פאפ פאפ. אורות, אורות, אורות כחולים סוגרים עלינו. משטרה עצרת אותו. הוא כולו פותח את החלון, השוטר אפילו לא אומר לו, רישיונות בבקשה, צורכים לו, צא מהרכב, צא מהרכב.
0: מה?
1: הוא כולו בוכה מסכן, לא מבין מה קורה איתו, יוצא מהרכב, השוטר לוקח אותו לבגאז'. פתאום מה הם רואים בבגאז', קרין? שערות בלונדיניות מתנפנפות בבגאז'. השוטר אומר לו, פתח את הבגאז', פתח את הבגאז'. הוא הבין כאילו מה קורה, ואז
0: פותחים... התוספות שיער.
1: התוספות שיער, התוספות שיער. פתאום השוטרים נקראים מצחוק. את יודעת, במציאות של היום, מציאות תרופה.
0: חשבו שכאילו הוא חטף מישהי?
1: איזה חטף מישהי? שרצח מישהי ושם אותה בבגאז'. כי הוא שעוד לא נראה להיות מתנפנפות. פיפי של החיים. עכשיו, למי מתאים שזה יקרה?
0: לי ולך.
1: חד משמעית.
0: וואי, אני בוכה.
1: אבל לא בדרום, בכביש 22.
0: וואי, אני בוכה, אני לא מאמינה לך.
1: כן, אז אני מכאן קורא לכל המסרקות. לכל המסרקים.
0: נופר, נכון? תודה רבה.
1: כן, אני מכאן קורא לכל המסרקות, לכל המסרקים.
0: וואי, את שמעת מה הוא סיפר?
1: שימו לב.
0: את לא שמעת?
1: שימו לב, באמת.
0: רגע, to make a long story short, אתמול סמויים של המשטרה עצרו את עידן בקשי כי ראו שערות בלונדיניות מתנפנפות מהבגאז'.
1: סיים ליווי. אני באמת מכאן קורא.
0: אני בוכה.
1: לכולם, לכולם, אם אתם מסרקות, אם אתם מסרקים, תחזיקו טוב טוב את התוספות שלכם.
0: שלא תמצאו לכם בקלבוש. ענק.
1: עכשיו, אתה שוטר, אתה יסמוי, המאמם, יחתיך יורס שאתה. עוצר את עידן בקשי, על הפרצוף של איזה...
0: של פושע, של... למרות...
1: שאלה הכי מסוכנים.
0: שאלה הכי מסוכנים בארצות הברית, דווקא הכי תמימים, הכי כאילו, פרצוף כזה, זה אלה ש...
1: מחביאים בבייסמנט.
0: בדיוק.
1: כן.
0: פותחים לך...
1: רצחו את סבתא שלהם והרגו, ושמו במקפיא.
0: במקפיא.

0: איך את לא רואה, אמר שמעון בוסקילה, 38 דקות.
1: איך, גברת, איך את לא רואה?
0: אחרי השעה 8, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5, שעה שנייה. זה חם, זה חם, זה חם. ואנחנו כמובן עם טריו, בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. ואנחנו עכשיו אומרים שוב שלום ובוקר טוב לזיו מטריו.
1: שיש את טריו, בואי.
2: בוקר אור, חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור, זיו, תקשיב, קרין ואני משתוקקים לדעת.
1: משתוקקים.
0: איזה טיפ זהב אתה הולך לתת השעה הזאת?
2: יאללה, סגור. אז בואו נתחיל ככה. אני רוצה לדבר אתכם דווקא על משהו שמבחינתי הוא קריטי לכל משפחה בישראל.
0: כן.
2: בואו נקרא לזה 5 הטעויות הפיננסיות הכי יקרות שאנשים עושים, בלי שהם שמים ומודעים לזה בכלל.
0: אוקיי.
2: אוקיי? יש, לא מדובר רק באנשים שלא מרוויחים טוב, אוקיי? לפעמים דווקא אנשים שעובדים יפה, מרוויחים, חוסכים, משתדלים, הם אלו שמפסידים הכי הרבה לאורך כל השנים בגלל חוסר תכנון נכון. אז הטעות הראשונה שאנשים פשוט לא בודקים את הפנסיה שלהם. יש אנשים שלא פתחו דוח פנסיה שנים. תחשבו על זה רגע. מדובר באחד הנכסים הכלכליים הכי גדולים שיהיו לכם בחיים. אפילו, לדעתי, אחד הגדולים ביותר. אז אם אתם לא יודעים כמה דמי ניהול יש לכם, איך הכסף מושקע, מה צפוי להיות בגיל הפרישה, אז זה טעות ראשונה שהיא, לדעתי, קריטית מאוד. טעות השנייה היא כל נושא דמי הניהול. הרבה אנשים... אני מסתכל באמת גם אצלנו שמגיעים, לא יודעים בכלל מה זה אומר דמי ניהול, מה דמי ניהול נותנים. אומרים, מה זה כבר 0.5% או 1% לפה? אבל בעולם הפיננסי לאורך 20-30 שנה קדימה, גם שינוי קטן בדמי ניהול יכול להפוך לפער מאוד משמעותי, שמדובר במאות ואלפי שקלים. הטעות השלישית היא בכלל נושא של מסלולי השקעה, שזה לא מותאם אישית של אנשים צעירים, שנמצאים במסלולים סולידיים מדי, ויש אנשים שמתקרבים לגיל הפרישה, ודווקא הם נמצאים ברמת סיכון הפוכה שלא מתאימה להם.
1: אני מזועזעת שגיל הפרישה הוא 78. אנחנו נמות עד גיל 78. אני צריכה להישאר לעבוד עד גיל 78, אני כבר גמורה.
2: לא, גיל הפרישה...
0: את מטעת הציבור.
2: לא, גיל הפרישה 64-67 לגברים. 64 לנשים ו-67 לגברים.
1: זה גם מאוד מבוגר. צריך להפריש אותנו בגיל 50, זיו, ברצינות. בוא נוציא את זה מהחוק.
2: אז אני אגיד לכם מה, גם בשביל זה אפשר לדבר ולחסוך ולנסות להגדיל את החיסכון כדי שלא לתת לגיל פרישה בגיל 67. יש הרבה אנשים שגם עושים את זה. טעות הרביעית שאנשים משאירים כספים מפוזרים בלי סדר, חברים. עוברים עבודות, פותחים קרנות, שוכחים איפה הקופות. בשלב מסוים אף אחד כבר לא באמת יודע איפה יש לו ומה יש לו. והטעות החמישית שהיא הכי יקרה מכולם זה המשפט, עזוב אותך, יהיה בסדר. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, חברים.
0: קרין ואני חוששים מהמשפט הזה.
1: זה משפט נורא יהיה בסדר, אתה יודע שהכל לא יהיה בסדר. הכל יהיה חוץ מבסדר.
2: בדיוק. תזכרו שאיפה שאומרים לכם יהיה בסדר, פה
1: תתחילו לדאוג.
0: נכון. נכון.
1: זיו, אתה יודע שכל פעם לפני שהיינו אני ודניאל עולים לבמה, הוא היה אומר לי,
0: קרין,
1: הכל טוב. יהיה בסדר.
0: שום דבר לא היה בסדר אחרי זה.
1: מי מאותו רגע אתה בחרדה קיומית על האירוע.
0: אז זיו, אתם כמובן נתת לנו את 5 הטעויות האפשרויות והגרועות שכולם עושים, אז אם רוצים לתקן את הטעויות האלה, הם צריכים כבר עכשיו, כבר הרגע, להרים טלפון לקוחות 38-32. אתם שם נמצאים בשביל השאלה הכי קטנה והשאלה הכי גדולה, יחד עם הצוות המרהיב, הנדיב, האמין והרגיש והנגיש שלכם.
2: תודה רבה.
0: סתגדיש.
2: תראו, בסוף לא מספיק לעבוד קשה בשביל הכסף. זה שגם הכסף יעבוד בשבילנו.
1: טוב מאוד, שלא ירבוץ. מה קרה?
2: שיהיה לכם יום טוב.
1: תודה רבה לך, זיו.
0: זיו, אנחנו כבר מחכים למחר. ביי.

0: להיות, לחיות בין עיר לטבע, לפרטים חייגו, כוכבית 6695, תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
0: הצעת נישואים לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
1: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
1: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
4: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: בא לי קובסיס קשטדילך, לא יודע למה זה קשור, לא יודע איך זה קשור. אולי זה קשור לזה שראיתי סרטון של ניסים סיסקה. את מכירת ניסים סיסקה?
1: זה של לא, אישי ושלום.
0: אמא שלי הקדושה!
1: כן, ראיתי.
0: וואי, איך בא לי? וואו, איפה אפשר לאכול את זה?
1: היום בבוקר, קמתי בבוקר וסרקתי את התפסים של הלוטו. הייתה מול הגרלה של 40 מיליון, של 80.
0: אסור לנו לדבר על זה פה בתוכנית הפדת.
1: לא משנה, אמרתי...
0: כבר הראו לנו פעם אחת שזה
1: קריאה למה. אמרתי לדודו, איזה קריאה למה קריאה? לא, אנחנו מה, מי שצריכים לקרוא, כולם עושים את זה. מתפללים לזכות.
0: אבל אף עולם, טוב.
1: קמתי לדודו, אמרתי לו, מאמי, סרקתי את התפסים, תתלבש, צריך לעבוד.
0: למה אם לא, אם היית זוכה, סבבה?
1: מה?
0: את לא באה בבוקר, איזה חסרת אחריות. את
1: שולחת לך הודעה שאני לא מרגישה טוב.
0: למה לי? אני לא הבוס שלך.
1: שולחת לנופי שאני לא מרגישה טוב.
0: למה לא מרגישה טוב? עכשיו זכית.
1: יש לי סחרחורת.
0: את דיזי, גם דיזי הבוקר.
1: אני לא מרגישה טוב.
0: ברצינות?
1: לא, אני אגיד שאני לא רואה בעיניים.
0: אתה יודע, שהכסף נגמר, זריז. את רוצה לשמור את מקום, לשמר את מקומה.
1: אני אבוא מתישהו.
0: מתישהו.
1: אחרי שאני אקנה את התחנה.
0: היא לא למחירה.
1: אתה משפשף עכשיו לבוסים פה איזה כמה מיליונים טובים?
0: לא חסר להם מיליונים, תהיה בטוחה. הם בעלים של כמה תחנות.
1: קנית כולם. תעצבנו אותי.
0: היי, תחזירי בך מה שאמרתי, אני מקווה שתישאר לך עבודה בעשר.
1: מי כן חה חדשות אני מקווה.
0: דולב, זה החום, היא לא מרגישה טוב, זה החום חם בחוץ. תסלח לה, תמחה לה. חוץ מזה, כסף נגמר זריז, קרין. בדיוק סיפרתי לקרין שזכיתי בסכום כלשהו. היא אומרת לי, לא צרכת? לא.
1: דניאל, זכית ב-5,000 שקל, מה זה? קודם כל, הוא מתייחס לזה כאילו ב...
0: כי מה זה 5,000 שקל? שולחן היום לא עולה ל-5,000 שקל בחוץ במסעדה.
1: כן.
0: יאללה, חדשות חוזרים. מה? תעצרי שם. שאת יושבת עם חברים, כמה הולך שולחן?
1: אני לא מגיעה ל-5,000 שקל.
0: אז אני ישבתי עם ירדן אדרי, כפרה עליה, ישבנו בנובו. קרין, הגענו ל-4,000 שקל על רול, סושי, נשבע לך.
1: אתה טיפש?
0: לא. אנחנו רוצים ליהנות.
1: ברור, ככה זה נראה כשנהנים.
0: יאללה, חדשות חוזרים, אל תזוזו! תזכירי, לא לשבת איתך בשולחנות, למה את קמצני?
1: זה לא קמצנות, לא לרצות לשלם 4,000 שקל בשולחן, זה ממש לא קמצני, ואני גם לא אוכלת סושי, אז...
0: את אוהבת סושי?
1: דג ב-4,000 שקל, אני מקווה שום...
0: היה כמה דגים.

0: הבוקר בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסור פה ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
11: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
12: רעבים! מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
13: חם אש. 99.5.

0: כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צה"ל ושבק מאשרים כי חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. עודה מחליפו של עזדין אל-חדד שחוסל לפני כ-10 ימים. הוא שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בחמאס, והיה האחרון מחברי המועצה הצבאית בארגון הטרור שתכננו את טבח 7 באוקטובר. בנוסף, לאורך המלחמה, עוד היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים, והוביל את מאמץ איסוף וניתוח המודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסול ומסר בשם ראש הממשלה ובשמי ברכות לצה"ל ולשבק על הביצוע המבריק. התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל את טבח 7 באוקטובר, וכך נעשה. כולם בני מוות בכל מקום. כך קץ. לאחר הבקשה לקצרו, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש הבוקר מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו. השופטים קבעו כי נתניהו יעביר נימוקים מפורטים לבקשתו לבטל את הדיון במשפטו עד השעה 10, וכי לבינתיים הדיון שהיה אמור להתקיים בשעה זו לא יוכל כעת. עוד מסרו השופטים כי לאחר שראש הממשלה יגיש נימוקים לבקשתו, ייקבע האם הדיון יתקיים מאוחר יותר או מחר. על רקע המסע ומתן המקרטע, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יכנס היום ישיבת קבינט בבית הלבן, כשהסוגיה האיראנית תעמוד במרכז הדיון. טראמפ הודיע הלילה כי הישיבה שתוכננה להתקיים בימונו בקמפ דיוויד נדחתה בשל תנאי מזג אוויר קשים, ולכן תתקיים בבית הלבן. בישיבה צפויים להיות נוכחים כל שריו בממשל ובכירים נוספים. שרת חוק הגיוס, שלושה עריקים חרדים עוקבו הלילה והועברו לידי המשטרה הצבאית. עשרות חרדים קיצונים מחו על המעצר מול תחנת המשטרה בשער בנימין. עימותים נרשמו בין המפגינים לכוחות. במקביל, מפגינים ניסו לפרוץ לביתו של נגד צה"ל, האחראי על הבטחת כלא 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזעקו למקום, והאירוע נמצא בבדיקה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: חיים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
9: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הבוקר עם קבסת
1: הציון. זה לא נראה לי מה שהיא אומרת.
2: זה מה שהיא אומרת. בוקר טוב!
1: היי, שעה שלישית, אחרונה ליום רביעי בשבוע.
2: 5 דקות אחרי השעה 9, אנחנו רוצים בדרך קרין קבסה.
1: דניאל ציון, נופל גאון של הבאף. בדיוק, מחג שמח לכל המאזינים המוסלמים שחוגגים את הרמדאן, את חג הקורבן.
2: רמדאן היה.
1: לא, דיברנו על הרמדאן לפני שנייה.

0: קרין, באמא שלך, תודי, תודי שכשאת שומעת את השיר הזה, הקטע שלך ושלי בשיר הזה, ולעולם זה ככה גם כשתשמעי אותו לבד, זה קומו קומו, מישמי שישמע.
1: קומו קומו זה בגללך, בגלל הקומו קומו שלו מהטיק טוק, קומו קומו, מישמי שישמע, מישמי שישמע. נועם, אנחנו שומעים אותך, שתדע.
0: אנחנו שומעים אותך כל הזמן.
1: אני גם צפיתי בך בלייב באירוויזיון, אחד עם חצי מדינה, סביר להניח.
0: אחד עם חצי עולם, סביר להניח.
1: לא, אבל אני צפיתי באמת בלייב. חיכיתי כמו ילדה טובה, אני לא אראה בשעות האלה, זה שעות שקשות לי.
0: נכון, אבל אין מה לעשות, זה... זה כמו החתונה שלך, את נשארת הרע, למרות ועל אף שאת לא רוצה, את רוצה לישון.
1: נכון.
0: אז את...
1: נכון.
0: נכון.
1: אני בשעה 12:30 כבר אמרתי לדודו, יאללה, בוא נגזגז את כולם, אני עייפה. אני זוכרת שהגענו לחדר, אמרתי לדודו, תעזור לי להוריד את התוספות, והוא עשה ככה, ונרדם.
0: נרדמתם ביום של החתונה?
1: כולם ממש הולכים לישון, אני חייבת להגיד לך. כן? כל מה שמספרים על הלילה של אחרי החתונה זה שקר גס.
0: אני מכיר חתונות אחרות. אני אסביר לך מקום בחתונה.
1: שהופך אותו כמו פנקק בחדר חתן קלה, זה לא האירוע. זה קורה אצל הדתיים.
0: הנה, בבקשה, ידעתי, דטופוביה.
1: לא, זה קורה אצל הדתיים. בחדר איחוד.
0: אז אני רוצה להגיד לך מה קורה בחדר איחוד.
1: זה מצביע לי מה קורה בחדר איחוד.
0: תקשיבי, זה טמטום. הנה, אפילו שרה מזדעקת. שרה עם הבובו על הראש. שרה, בואי לפה, בבקשה.
1: מה אתה רוצה ששרה תגיד לך?
0: החדר איחוד, סבא?
1: שרה כולה תמימה, מתחת להגיד לך שהם החזיקו ידיים בחדר איחוד.
0: אבל זה מה שקורה.
1: די, לא קונה.
0: זה מה שקורה. שרה, בואי לפה, כנסי, אל תתבואי.
1: אל תביך אותה.
0: לא, את מביכה אותי ואותה.
1: אני מביכה אותי ואותך? אותה ואותך?
0: שרה, בואי תשבי, בבקשה. תסבירי לקרין החילונית, בבקשה. הבורות החילונית מרגיעה שחקים בבורפן.
2: את שמעתי חדר איחוד, אני... קפצת. האוזניים שלי.
0: כן, תסביר לה שבחדר איחוד מדברים אחרי שתקופה לא דיברתם.
1: מדברים.
2: ונותנים יד. הכי מרגש בעולם.
0: נכון, מה קרין חושבת? שכבר עובדים שם על פרו-רבו. תסביר לה שלא.
2: חיה בסרט.
1: נו, באמת.
2: קלה, באמת.
1: את יודעת, כל דבר שנכנס יכול לצאת.
0: זה גם אין סדין עם חור, זה כאילו סתם חרטה.
1: את זה אני יודעת שאין סדין עם חור. אוקיי. לא להמציא.
0: קומו קומו.
1: קומו קומו. למרות שאצל החרדים חרדים יש מצב שיש.
0: ממש. שרה, תסביר. תסביר בבקשה, את אישה נאורה. עזבי אותי, אני לא.
1: היא אמא ושתיש, אל תביך אותה.
0: זה לא משנה, אבל להפך, היא יכולה כאן לזכות את הרבים.
1: תזכי את הרבים, שרה. כולם בחדר איחוד, לא?
0: ולתקן את הקלוקליות שלך.
1: אני לא מאמין.
0: כן, שרה, תסבירי לה בבקשה מה קורה באמת בחדר איחוד. איזה מרגש, איזה רגע טהור זה.
2: ממש, ממש. זה הדבר הכי מדהים בעולם, ומומלץ לכל מי ש... כל מי שמתחתן.
0: מתחתן מקרוב.
2: חילונים, דתיים, לא, לא קשור.
0: הם מדברים, הם נוגעים אחד בשני בידיים.
2: אפילו הרגע, כמה דקות האלה שהזוג יכול להיות לבד, בלי כל הרעש מסביבם, בלי כל האנשים, כאילו...
0: את מבינה?
1: אבל את שמרת נגיעה לפני החתונה.
2: כן.
1: נו, אז מה אתה רוצה?
0: אז זה...
1: חילונים רק נוגעים.
2: אבל שנייה רגע,
0: לא נכון, אבל בשבוע...
2: לברוח מכולם.
0: לברוח מכולם, ודרך אגב, שבוע לפני כן, את לא רואה את החתן, גם אצל החילונים.
1: כמה, שבוע?
0: מהרגע של המקווה, וזה את לא רואה את
1: החתן. זה לא שבוע, זה שלושה ימים, יומיים לפני.
2: יום לפני.
0: יום לפני.
2: לרוב.
0: אבל יש כזה קטע שלא נפגשים שבוע.
2: כן.
0: נכון? יש עניין.
1: מה זה שבוע? איפה? למה שבוע?
0: אתה לא יודע באיזה יער גדלת קרים.
2: זה לא חובה, זה לא הלכה, אבל זה...
1: לא נפגשתי עם בעלך שבוע?
2: כן.
1: די!
0: כן. וואי, אני זוכר עוד משהו מהזה, כן.
1: זוכר עוד משהו מהזה.
2: ואז נפגשים כאילו בכיסא קלה.
0: בכיסא קלה.
1: זה האמת, פר...
2: אין צילומים לפני.
0: אין מרגש כמו הכיסא קלה.
1: זה באמת נורא נורא מרגש.
0: ואת רואה, בחתונות דתיות... החתן בא אלייך עם החברים שלו מהישיבה, והוא מלווה אותך, והחברות של הקהל מלוות אותה, והכל שמח ורוקד. לא כזה עוד שלום משבת בראשית עולם צועדים עם ההורים, לא. בחתונות דתיות, אני חייב להגיד, אין מרגש מזה. באמת, זה אחד הדברים המרגשים. בעיניי.
1: לא, בסדר, סבבה, אוקיי. תודה רבה לשרה על ההיבט ה... על ההיבט ה...
0: השפוי, קרין.
1: בסדר, זה העולם שלה, מה אתה רוצה? אני לא חייב...
0: זה לא קשור לעולם שלה.
1: זה שמישהו מגיע מעולם אחר ו...
2: תגידי, היית בחתונה דתית?
1: כן, כן, כן, בטח. לא, אני לא רגעתי מהחלל חברים.
0: אני אגיד לך מה, הגיעה מהפרטיזנים.
1: הוא הפך אותי לחילונית מחמד שלו, הדיביל הזה פה.
0: אבל אני הדתי מחמד שלך.
1: זה בסדר, זה הדדי, אני לא מצליחה להבין מה אתה רוצה.
0: שרה, את יודעת מה היא אומרת לי?
1: אנחנו מגשרים בין שני עולמות.
0: את יודעת מה היא אומרת לי שקורה בחדר איחוד? את יודעת מה היא אמרה לי? האוזניים שלי נשרפו.
1: אני זה? תקשיב טוב, אני חושבת שהאוזניים שלך שרופות עוד הרבה לפני מהדברים שאתה שומע ואומר.
2: זה הדמיון עובד שעות נוספות.
1: שרה, תגידי, תתמאמנו, look at him.
0: אבל שרה שמע את זה, היא ממש, אז אנחנו
1: יכולים לבחול ווליום. יש לו קביעות באוזניים מדברים שהוא שומע בלי שום קשר לחדר איחוד.
0: נכון.
1: כל כך הרבה דברים אסורים על פי הדת עוברים לך בין החלקים בגוף. זה הדבר.
0: שרה, בשורה התחתונה אני שמח שבאמת, שפכת פה אור על הפרשייה העגומה שקרין חייתה לפיה.
2: אני שמחה, מוזמנים תמיד.
0: מי שלא מכיר את שרה, היא מנהלת מחלקת החדשות שלנו.
1: אני חושבת שאני אפטר אותך, ומהדתי מחמד שלי, ואני אקח את שרה. מרגיש לי שהיא יותר אמינה בתור דתיית מחמד. מרגיש לי שהיא הרבה יותר מחוברת.
2: אני מקשיבה פה יום יום ואני באמת מופתעת מרמות הידע ומרמות ה... באמת, אני...
0: הידע שלי?
2: כיף לשמוע את הדבר... כן.
1: את מכירה, תגידי, אצלכם יש הרב נוח, את מכירה אותו?
2: אני לא נזלת.
1: הוא רב מאוד מוכר. הוא רב מאוד מאוד מוכר בציבור.
0: לא, מאמי.
1: תכירי, הרב נוח.
0: אני לא, אל תגידי רב, כי אז ישפטו אותי בשמיים לפי רב.
1: הרב נוח עושה מה שנוח.
0: לא.
1: תספר לה על התמנון בניו יורק.
0: בטעות, אחת התמנון.
1: תספר לה על הפעם אחת שיצאת ביום שישי ל-04.
0: בעוונותיי.
1: תספר כמה עוונותיי. עוון, עוון, עוון.
0: הנה אני אגיד לך, גם כולם יודעים שכשטסתי להסתדרות, טסתי בשבת. ונסעתי בשבת לשם.
1: זה הדבר הכי פחות גרוע שאתה עושה לבורא עולם.
0: אבל, לבונה עולם, אבל. אני רוצה להגיד משהו.
1: אני מחליפה אותך.
0: אני לא מקיים תרי"ג מצוות. הרב הכי גדול בעולם לא מקיים תרי"ג מצוות.
1: אז מה אתה בא עליי בכלל?
0: את יודעת מה?
1: אתה יותר חילוני ממני.
0: אני מאחל לעצמי.
1: לא.
0: מאחל לעצמי. להתחזק. להתחזק במצוות ולקחת על עצמי יותר. אני לא במקום הזה.
1: די. מספיק.
0: אמרנו שאת מביכה אותה.
1: אני לא מביכה אותך. מסכנה, כואבת לאוזניים מזה.
0: לא. אני מקווה לקחת על עצמי יותר. את יודעת מה? האמונה מתחילה מבפנים כלפי חוץ, לא חוץ כלפי בפנים. כמה שמענו על רבנים
1: די, מספיק דניאל, לא לחרטט את המחורטטים.
0: שרה, אני צודק.
1: אנחנו מדיחים את דניאל, אנחנו נביא אותך להיות הדתיית מחמד שלנו, זה סתם נשמע לא טוב, אנחנו נביא אותך כדי להכניס אלמנטים. תודה רבה.
0: אבל לא צריך להדיח משהו שלא רציתי מלכתחילה.
1: מצוין, אם לא רצית, אז הכל בסדר.
0: היה פה מין תמורת מינוי.
1: מין תמורת מינוי.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: פעילות העמותה.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.

0: איתי לוי עם 07, את מי רואים מחר בהופעה?
1: יפות שלי!
0: היידי, האמת, אני חייב להגיד...
1: אותך רואים מחר בהופעה?
0: ברור.
1: חד משמעית. לא כזה ברור, חכה להנחיית פיקוד העורף.
0: בסדר. אני חכה, למרות שגם אחרי הנחיית פיקוד העורף, אני אגיע לשם. אבל אני רוצה להגיד לך משהו יפה שאיתי עשה. הוא סיפר את זה בדיוק בספיישל ששודר שבוע שעבר.
1: בהגשתך.
0: ברור. בהגשתך של מי? מי עוד עושה ספיישל?
1: קומו, קומו. קומו.
0: אבל לא, הוא לקח פוטרקים של מילואימניקים. אני אמרתי, מילואימניקים, את לא יכולה לצאת מזה עכשיו. כל מה שתגידי רע, יצא רע. הוא לקח פוטרקים של מילואימניקים.
1: מה עם חיים נבון מתמול? הוא תרם את הכרטיסים של תמיר גל.
0: חיים נחום.
1: בסדר, אותו אחד, זה משיט.
0: בקיצור, לקח פוטרקים של מילואימניקים. כולם מגיעים לאמפי בראשון בשעה 7. אח של משה פרץ הולך להיות שם עם כלים אתניים ודי-ג'יי בשקיעה כזה. הפוטרקים של המילואימניקים ימכרו כמובן את מרכולתם. ותתמכו בעסקים של מילואימניקים, זה חשוב מאוד. תסכימי.
1: נכון.
0: ואז בשעה 9 איתה יעלה לופיה.
1: לא הבנתי. הוא לקח פוטרקים של מילואימניקים, מה זה הוא לקח?
0: יגידו שם פוטרקים.
1: נו, הם יכולים להגיע מתי שבא להם, לא? לא ככה זה עובד פוטרקים?
0: לא, זה עובד ברחובות. אבל כשאתה נכנס להופעה, לאמפית, לא תיכנסי בדרך כלל, לא יהיה לך פוטרקים. אז הוא עשה שזה שהגיעו מילואימניקים עם פוטרקים, שזה מגניב.
1: כל הכבוד. כן, כל הכבוד.
0: תתמכו ביצירה של מילואימניקים.
1: הנה, גם מחר אני תומכת. מחר הזמנתי מישהו שהוא מילואימניק, שמנקה ספות. תומכת.
0: תמורת איוג או תמורת השלום?
1: תמורת כסף, ממש.
0: אני רוצה לבדוק.
1: ממש, הוא ממש כתב לי כמה עולה.
0: כמה עולה,
1: כמה לוקח, והאם זה מתייבש מהר.
0: חבל, הייתי מלך שטאפ.
1: למה? אבל אם אנחנו יכולים לתחום לאיזה 350 או 400 שקל, משהו כזה.
0: תתמכי. ברור שכן. כל הכל, את יודעת מה, אני גאה בך, ועם הגאווה שלי הזאת, אני רוצה...
1: זה גם להם לעשות בשביל תיוג, בשביל לנקות הספה. 350 שקל?
0: עשינו דברים קוראים יותר בחיים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להאמין לך, אבל אני אאמין כשאני אראה.
1: למה? הנה, תראה. מה התכתבתי? את הקוראים לו אור עובדיה. קצה מילואים.
0: את מתכתבת עם גברים אחרים?
1: שמנקים לי את הספות, כן. תראה מה כתבתי לו. רשמתי לו, אני אעשה לך את הקורס הזה, הוא אמר לי את המחיר ומתנה לה... מתנה לא ראיתי. מתנה לכביסה ממני. אוהבת. מתייבש אחרי שעתיים בערך, ייקח לי מקסימום שעה ורבע. האם יש אזעקות, יש ממד? חמור נראה לי מהמרכז. מה, זה יפה ממש.
0: חמוד מאוד.
1: כן. אתה רואה? משלמת.
0: כל הכבוד.
1: מילואים ניק.
0: אני עדיין רוצה לראות את הקבלה. את החשבונית. אני רוצה לראות את החשבונית.
1: לא, אתה מבקש חשבונית?
0: כן.
1: מה אתה עושה עם זה אחר כך?
0: לא, אני מבקש לראות.
1: טוב, לא מלכפת לי, כאילו.
0: מחר, מתי זה קורה?
1: מחר בבוקר.
0: אז אנחנו נבקש...
1: שעה 10 ו-30.
0: אז ביום ראשון אתה נגיד לפה עם חשבונית. זה חם, זה חם, זה חם. שימו לב, מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה, לא יהיה.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך נמוך במחסני חשמל.
0: איזה עוד שותף יזרום איתך ככה.
1: כל שותף שנמצא כאן מעל 12 שנה. תקשיבו.
0: מי זה? רק אני.
1: נכון. מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים.
0: וואו.
1: קיריים זכוכית של סאוטר ב-499 שקלים.
0: קומו, קומו?
1: קומו, קומו.
0: שווה.
1: איפה המכונת כביסה? יא, הורידו אותה מהרשימה, נראה לי.
0: אני רוצה להגיד עכשיו, המקרר המשרדי של אלקטרה רק ב-299 שקלים.
1: ויש כאן גם מכונת כביסה של אלקטרה מפוארת וענקית, 12 קילוגרמים ב-1188 שקלים.
0: נכון. כמה זמן לקח לחפש את זה בראש הרשימה?
1: כן. אבל לא, זה לא נראה לי המכונה שלי. שלי זה LE1200.
0: It's on the top and the list.
1: והיא עלתה לי יותר. עלתה לי 1600.
0: אל תחמיצו, אל תחכו שם להיגמר. אחרי זה לא לפקוט לנו.
1: לא להתבחין לנו.
0: תגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל, הקרוב לביתכם. איפה נמצאים?
1: במבנה תל חנה, נשר וחיפה.
0: נכון מאוד. קרין קבסה. את מוכנה לדבר הבא?
1: בבקשה.
2: אושר כהן,

0: אותך.
1: את יודעת מה? עוד מעט נהיה בהמשך עם שיעורי האנגלית של אודיה פינטו.
2: אה, ראיתי את זה, תשמע.
1: נהיה עם שיעורי האנגלית.
2: מסתובבים בינינו אנשים שלא יודעים אנגלית.
1: של אודיה פינטו. אני כל כך מתה לה, אבל זה מצחיק. תקשיבי טוב, זה מצחיק. היא למדה מה זה אישי איט.
2: אישי?
1: אישי ואיט. היא למדה מה זה בגילה. מה שלמדנו בכיתה ג'.
2: מה היא עשתה בכיתה, זה לא בכיתה ג', אבל אוקיי. מה היא עשתה?
1: איזה כיתה למדת? אני למדתי בכיתה ג'.
2: לא לומדים את האישי ואית בכיתה ג'.
1: אז אנחנו למדנו אנגלית מכיתה ג' עם מיכל למפ, בגלל זה שאנגלית פרפקט.
2: לא נראה לי שזה בגלל זה, אבל אוקיי.
1: כן, יש אנגלית נייטיב, בובי.
2: מה יש לך?
1: נייטיב, שפת אם. בגלל זה. ממש מיכל למפ ישבה איתנו. כפרה על מיכל למפ, אני לא יודע אם את עוד חיה, קיימת, מלמדת. היא אמורה, כי הייתה צעירה. אני מקווה שהכל טוב איתה, אבל כן. מתי את למדת אישי ואית?
2: האמת שאני אנגלית שהיא ממש טובה בגלל סדרות אמריקאיות, אמיתי.
1: ובגלל שאיך סמי רומנים אמריקאי, אתה לא יכול ישראלי שעבר לארצות הברית למכור ים המלח, אבל בסדר.
2: הוא לא מוכר ים המלח.
1: אז מה הוא מוכר?
2: בחיים לא עגלות לדעתי. על מי אנחנו מדברים בכלל?
1: לא משנה.
2: איזה סמי רומן?
1: היה לך סמי רומן? רגע. את רואה?
2: הוא לא עבד בעגלות של ים המלח.
1: אז במה עבד? הוא עבד משהו?
2: הוא אמריקאי.
1: ישראלי.
2: לא חיים, הוא ליטרלי אמריקאי.
1: חיים. חיים. גם בדוד שלי ליברתי הוא אמריקאי.
2: לא, הוא לא. הוא לא התחתן עם מישהי. לא, הוא נולד בארצות הברית.
1: אוקיי. סבבה.
2: ההורים שלו אמריקאים.
1: אני לא מתכוון אליו.
2: אני לא יודעת מה אתה רוצה.
1: היה עוד אחד.
2: לפי הדברים שלך ניהלתי מלא מלא מערכות טרנס-אטלנטיות. שימו מדובר.
1: היה עוד אחד.
2: מיליונים.
1: כשאת ואני, סליחה, הנה נפתח את זה עכשיו. כשאת ואני נסענו יחד, ואז אני חזרתי, את היית בקשר שם עם מישהו.
2: תשמע, אתה לא שפוי.
1: הוא היה נראה טוב כזה. סטייל אלף קלאס. איך קראו לו? גר באפריסט. באפר ווסט, סליחה.
2: אנחנו מדבר עליי, כאילו אנחנו מדברים על אותה בחורה.
1: כן, על ג'ניפר אונדה בלוק.
2: אני יצאתי עם מישהו מהאפר.
1: לא מהאפר איסטסייד, מהאפר ווסט.
2: תקשיב, נראה לי אנחנו לא באותו לופ.
1: חיים באותו לופ.
2: כמה מערכות יחסים טרנס-אטלנטיות ניהלתי עם אמריקאים?
1: הייתי עם חברות אחרות שהייתו עם אנשים מהאפר איסט, זה כן, אני זוכרת שלך.
2: דניאל מבלבל אותי עם מישהי אחרת.
1: לא, מאמי, זאת היית את. אני זוכר אותך. ג'ניפר אונדה בלוק, זאת
2: אני זוכרת שנכנסתי איתך למייסיס ונעלמת.
1: אבל קרין, תפסיקי לחזור לסיפור הזה כדי עכשיו להעביר את הספוט אליי. אני זוכר אותך.
2: אבל אני אומרת לך שאני לא יודעת על מה אתה מדבר.
1: אם היא נשארת שם כשאני עזבתי?
2: נסעתי לעומרי בוושינגטון. עומרי פינטו? הבן של אליזה אתה מדבר? בחיים לא יצאתי עם עומרי. אני ועומרי גדלנו ביחד אגב. טוב, השיחה הזאת מסלימה. זה
1: חם, זה חם. ואין כבר בעניינים טרנס-אטלנטי.
2: מזנה אותי, לא ראיתי דבר כזה בחיים.
1: מה מזנה אותך? הייתה לך חבקות פורה. מה את רוצה? וזה סבבה לחלוטין. כרטיס זוגי לקרקס הזו בקובה. שימו לב, זה הסופה של האחרון של הקרקס לפני שהוא עובר ליד הבא. קרקס הוא בקובה, חוצות המפרץ חיפה, כרטיסים בקופת תל אביב. מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות בקרקס הוא בקובה? הכי פשוט, הכי קל, הכי כיף, הכי היסטרי, הכי מותק, זה לזהות את השיר הבא. את מוכנה?
2: ברור.
1: היית אמורה קצת למשוך זמן, בזמן שאני זה, אבל סבבה, אני כבר הבנתי שאני לבד הבוקר. השעה הזאת, לזהות את השיר הבא. יאללה, כל הזיהויים שלכם לוואטסאפ שלנו, 0529-59-49-59. מי הזמר או הזמרת, מהו שם או שיר? ניתן לכם עוד טעימה קטנטנה. היידי, על הפרק, כרטיס זוגי לקרקס אובה קובה. בינתיים אנחנו נמשיך. משהו מדבר עם עצמי. מדבר עם עצמי כאילו אין לי שותפה.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
5: לרכב של...

0: גיטשטיין ריקבה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים

0: עוד לא בדקת? אולי
1: די להיות פרייר?
0: ארצה! כוכבית 64-35.
2: פאב על הגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דרינק

0: איזה שיר פגז של הדעה.
1: תמיד תזכרי יפה שלי שאת לא רק 10 רמות מעליו, את 800 רמות מעליו.
0: ואחרי כל סטודנט
1: מגיע איש עסקים. יפה, למדת את זה. זה המשפט, זה המשפט שאומרת.
0: האמת שאני חייבת להגיד שכל אישה בחייה הייתה במערכת יחסים הרסנית כזאת או אחרת. ואחרי שאת נמצאת בתחתית,
1: בכלא, ובכלא,
0: לא משנה, תחתית, בור, רפש, ביון, משם אפשר רק לטפס.
1: רק לעלות.
0: אחרי כל יצור בוגדני נאלח, מחרוד, שהולך עם קטינות.
1: טוב, כאן אתה כבר מגזימה.
0: מגיע מפעל הפיס.
1: כן.
0: חיים שלי דודו, אני אוהבת אותך.
1: או כמו שאני אוהב להגיד, אחרי כל סטודנט.
0: מגיע איש עסקים. זה חם, זה חם, זה חם. הגזמתי?
1: אה?
0: הגזמתי? לא חושבת שהגזמת.
1: הגזמת, כן.
0: למה?
1: זה אמרתי, יוצא עם קטינות, זה קצת תהילה לתפייה.
0: תוכיח מי.
1: אבל בסדר.
0: תוכיח מי.
1: טוב, יש לנו כרטיס זוגי לקרקס אובה קובה לתת לכם.
0: אובה בובה.
1: אובה קובה. ויש לנו זוכה. הזוכה בישראל הוא אלירן חיון. אלירן, מזל טוב. תתפנק ותהנה. אם לא זכיתם, לא נורא.
0: לא נורא, לחול, להגיש כרטיסים בקופות תל אביב.
1: נכון, קרקס אובה קובה
0: חוצות. לא להתכמסן.
1: המפרץ חיפה. אגב, אלירן חיון, אתה היית הראשון לזהות שמדבר.
0: אתה גם יכול לתת את הכרטיסים שלך לחיילים.
1: תפסיק כבר.
0: בבית אלון בקריית אתא.
1: את חייבת להפסיק.
0: אולי הוא רוצה.
1: אם הוא היה רוצה, הוא כתב, אני רוצה לתרום את הכרטיסים.
0: אז עכשיו הוא בטוח רוצה, כי הוא לא נעים.
1: הוא רוצה לקחת את זה. לא, אלירן חיון, קח את הילדים שלך, תתפנק ותהנה.
0: אולי חיילים רוצים ללכת, אבל.
1: או אם בא לך ללכת לדייט, וכנס הוא בקובה גם סבבה. אגב, אלירן, יש כאלה שעושים את זה. אגב, אלירן, אתה זיהית שמדובר בשתיתי של פאר טאסי. אגב, 10 רמות מעליו, שתיתי קצת יותר מדי כדי לשכוח אותה.

0: שלא הזינו לנו תקופה, מאזינים לנו עכשיו מחדש.
1: גל גדול.

0: בדיוק חברה טובה כתבה לי שאני סוגר חשבונות דרך הרדיו.
1: נכון.
0: כי כולם הבינו מה אמרתי מקודם, ועל מי אני דיברתי, על המקרה האישי שלי, וגם את דיברת על המקרה האישי שלך, ואנשים צריכים להבין, כן, יש לנו את הכוח ואנחנו משתמשים בו, ונתנו לנו כלי.
1: והוא משרת את הצרכים האישיים שלנו, כן, זה נכון.
0: אבל לא, כי חלק...
1: למרות שרק שתדעו לכם שגם אני וגם דניאל,
0: מה עשינו?
1: חברינו קרובים יעידו שאנחנו מאוד מאוד התמתנו בשנים האחרונות. למזלכם.
0: אנחנו לא התמתנו, איפה התמתנו?
1: קרינה. מה? היינו הרבה יותר גרועים.
0: קרינה, אנחנו חדשות לבקרים סוגרים פה חשבון.
1: דניאל, פעם אחת טיינתי שאני אדחוף את הנחיר לפקח ברדיו.
0: לא, תדחפי את הדוח לנחיר של פקח ברדיו.
1: זה מה שאמרתי.
0: כן.
1: מה אמרתי?
0: שאני אדחוף נחיר לפקח ברדיו.
1: כולל עם השם של אותו פקח.
0: מספר.
1: אני לא מזמן, לא, לא, ממש אמרתי את השם.
0: כן?
1: כן. ובזמנו היה רק מספרים ולא ידענו את השמות שלהם.
0: חמור מאוד.
1: מאוד חמור. ואני רוצה להגיד לך שאני קיבלתי דוח לא מזמן. לא, עשיתי עם זה כלום. לא אמרתי לפקחית הזאת שום דבר, כי ביטלו אותו. אבל
0: אני רוצה להגיד,
1: ביטלו אותו כדין, כדת וכדין.
0: אז אני רוצה לפנות מכאן, עכשיו אני יכול להגיד את זה, כי כבר זה עבר בית משפט, זה עבר הכל, זה שולם. אני מכאן פונה לאותו שוטר תנועה,
1: דניאל.
0: מה?
1: תיזהר.
0: מה? אסור להגיד מה שאני רוצה להגיד? אוקיי, לא משנה, אז אני רוצה להגיד, משטרת ישראל, תמשיכו לעשות עבודתכם נאמנה.
1: תיזהר.
0: כן, תמשיכו לעשות עבודתכם נאמנה.
1: תיקח את הדברים שאתה אומר לי, זה בחשבון.
0: למה?
1: לא יודעת למה, אני לא יודעת מה אתה הולך להגיד, ואני עדיין אומרת לך, תיזהר.
0: שאני, משטרת ישראל.
1: אני לא אומרת שאני צריכה לרסן אותך.
0: תמשיכו לעשות עבודתכם נאמנה.
1: כל הכבוד לך, מדהים.
0: We love you, משטרת ישראל. זה הכל, we love you כחולים. יאללה, חדשות.
1: חוטים סוגרים ונועלים, תודה רבה לכם, היה נחמד, נתראה מחר.
0: אני מכאן, הולך.
1: מחר אני מגיעה בזמן, נראה לי.
0: כן?
1: לא יודעת, כאילו, נראה לי אולי.
0: אני מכאן נוסע לאטליט, תום אטיאס, אני בא להסתפר, אני אקנה לך אולי כיסוי לטלפון, כי הכיסוי שלך מזעזע.
1: נכון.
0: קרים מסוימת עם כיסוי של...
1: מחריד.
0: מחריד.
1: תביא לי כיסוי.
0: אני אביא לך.
1: נפעמת איתך.
0: אני אקנה לך, אני ארכוש לך.
1: תודה.
0: עליי. עליי.
1: יאללה, בובה.
0: כי אחרי כל סטודנט...
1: מגיע
0: איש עסקים! יאללה, חדשות בלא נהיה פה, נהיה פה מחר. ביי!

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
11: אאו.
10: בסדר?

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צה"ל ושב"כ אישרו הבוקר כי חוסל מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית של חמאס. עודה היה מחליפו של עזדין אל-חדד שחוסל לפני כ-10 ימים בעזה. הוא שימש בין היתר כראש מטה המודיעין לשעבר בארגון הטרור, והיה האחרון שנותר מחברי המועצה הצבאית בחמאס שתכננה את טבח 7 באוקטובר. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיסולו ומסר: התחייבנו לחסל את כל מי שהוביל לטבח 7 באוקטובר, וכך נעשה. כולם בני מוות בכל מקום. כך כץ. סערת חוק הגיוס, מפגינים מהפלג החרדי קיצוני ניסו לפרוץ לביתו של נגד צה"ל האחראי על הבטחת כלא 10, דפקו על דלתו וגרמו נזק בכניסה לדירה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כוחות משטרה הוזעקו למקום והאירוע נמצא בבדיקה. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך כלא 10, מיד לאחר שעשרות המפגינים תקפו את ביתו של הנגד. מהשיחה עולה כי הצבא לא עודכן מהמשטרה בזמן אמת, וכי החייל שבכלא משתף פעולה עם המפגינים. גורמים עוינים השתלטו על עמודי הסושיאל של יושב ראש חברת החשמל, כך מדווח כתבנו ניצן כהן. להיום נודע כי ביומיים האחרונים הגורמים השתלטו על העמודים הפרטיים של יושב ראש חברת החשמל, ועלה חשש שיפרסמו בשמו הודעות לציבור שיכניסו אותו לפאניקה. כתבנו מוסיף כי מערכת הביטחון וחברת החשמל השיגו שליטה על האירוע, ונכון להבוקר המקרה נמצא תחת שליטה מלאה של החברה ומערכת הביטחון. המועצה האזורית שומרון ותנועת רגבים הגישו הבוקר עתירה לבגץ בדרישה להורות על הריסתו המיידית של מבנה פלסטיני בן 5 קומות שהוקם סמוך ליישוב סלעית שבשומרון בשטח B. לטענתם, המבנה משקיף על בתי היישוב וציר הביטחון ומהווה סכנה ביטחונית ממשית אחרי 7 באוקטובר. כך מדווח כתבנו יותם דשא. בתוך כך, אחרי שנים שבהן דיברו בימין על סיפוח יהודה ושומרון, בתנועת הריבונות דורשים כעת מראש הממשלה בנימין נתניהו לקדם החלת ריבונות ביהודה ושומרון כבר בתקופה הקרובה, עוד לפני הבחירות הבאות. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: עם אינברטר ובזור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות מעט נמוכות מרגיל העונה.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: חמש.
1: ועכשיו,
2: דודו אזולאי.
0: היי, מה קורה? יום רביעי בשבוע, יוצאים הדרך לעוד מהדורה כיפית ביחד. ומחכה לכם שעה, מה זה טובה? וואו.
3: 99.5.
0: יפה, בואו נעשה הדרך יחד עם אייל גולן ובית מזכוכית.

שרית חדד רוצה להיות ציפור חופשייה, אין עליה. והנה עוד מלכה אחת, לא אחר מאשר הסלה. היא מלכת הלבבות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ובשתים עשרה בצהריים שירן גולדשטיין.

0: חירום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
9: מפה לשם, תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר. ארצה, כוכבית 64-35.
10: 99.5
11: חמש
10: 99.5

יפה חברים וחברות, מהיום ועד ה-28 במאי, שזה יום חמישי, יש לכם חברים יריד מחסני חשמל, יריד עודפים מטורף שלא היה כמותו בישראל. אספו את כל עודפי הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. שימו לב, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, בלי אותיות קטנות, בלי שום דבר. מספרים לנו שגם מי שלא צריך רוכש הוא מחלק מתנות משפחה, ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו, כבר עכשיו, לחגי תשרי שיהיה להם מוכן במחסן. מה הולך שם? למשל, תנור בנוי של AEG, תוצרת גרמניה, רק ב-1,390 שקלים. מקרר משפחתי של אלקטרה, 415 ליטרים, רק ב-990 שקלים. מכונת כביסה ענקית, 12 קילוגרם של הייר, ב-1,390 שקלים. מקרר ענק, 600 ליטרים, הייר, 4 דלתות זכוכית, רק ב-2,790 שקלים. כל זה, וזה לא הכל, יש עוד המון דברים. כל זה חברים, רק בחיפה, למוצרים נוספים, בכל הסניפים, לכו ותראו, אל תחמיצו, אל תחכו שהמלאי ייגמר, הגיעו עכשיו לסניפי מחסני חשמל, מה שהכי קרוב לכם, תל חנה, נשר, חיפה, קריות, פשוט לכו ותהנו מהמבצעים האלה.

עולם בשני צבעים, ססון שאולוב, הבחור המקסים והמדהים הזה, עכשיו, הנה, יודע שהשם יעזור.

ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה הראשונה שלנו חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. חדשות, חוזרים לעוד שעה, בואו נסגור שעה עם הדבר הזה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש דודו אזולאי
1: וב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: 99.5
4: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה בכלל פעילות העמותה.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
15: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו. A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת.
16: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויבס, drink different.
17: 99.5
18: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 95.
1: שנת הנשמה של ישראל.
0: מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: דודו אזולאי.
2: 95.
3: 5.
4: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
5: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
6: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה הכפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
7: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חשד לשיתוף פעולה בין חייל בכלא 10 למפגינים מהפלג החרדי קיצוני שפרצו הלילה לביתו של נגד ההבטחה של הכלא לאחר מעצר עריק הלילה. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך הכלא.
8: משהו? שברו לו קצת הדלת שם, אבל בסדר. שברו לו את הדלת? הגעתם לדלת או לאיפה הגעתם? לדלת, הגיעו עד הכל, המחצר שלו לדלת. אתם אין לכם אלוהים, אחי, יש לו אישה ויש לי ילדים קטנים בבית.
9: הוא יש לו אלוהים. הוא יש לו אלוהים עליהם, אין אמא ו...
8: זה כבר חציית קו אדום, אבל אחי, זה חציית קו אדום.
9: לא חציית, אתה יודע מה הולך להיות פה עכשיו כל לילה?
8: טוב רגע, נו, עזוב, אז מה?
9: זה המוקד הבא שלנו.
7: כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי בצהל כלל לא ידעו מהמשטרה למתרחש בזמן אמת. בינתיים, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו להורות על הפסקת המעצרים של העריקים. הוא טוען כי מעצרם של בני הישיבות הלילה על ידי המשטרה הצבאית היא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה, שמזכירה תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי. כך גולדקנופ. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן חוזר בו אחרי שאמר ברדיו 103 FM כי הוא מוכן לשבת עם החרדים להפלת נתניהו. גולן פרסם סרטון ברשת X וטוען החרדים יהיו בחוץ, זו הבטחה.
10: אני אומר את זה כאן בצורה הכי ברורה שיש. מפלגות החרדיות פסלו את עצמן, נקודה. אי אפשר לעודד השתמטות בזמן מלחמה. אי אפשר לחיות על חשבון המדינה בלי לתת לה בחזרה. אי אפשר לכפות על מיליוני ישראלים איך להתחתן, איך לחיות, איך לנסוע ומה ללבוש. ואי אפשר להמשיך ולשדוד את הקופה הציבורית ולחיות על כספי המיסים של הציבור העובד. לכן כשאני אומר שלא נשב עם החרדים, אני אומר משהו עמוק יותר. סיימנו להתפשר על הערכים שלנו.
7: חברת הכנסת טלי גוטליב מאשימה את הפצרית לשעבר יפעת תומר ירושלמי בוועדת חוץ וביטחון כי פרסמה את הסרטון של כוח 100 כדי שיהיה אמברגו נשק על ישראל והמלחמה תיגמר כלשונה. כתבנו אילי זילברברג מדווח כי בשעה זו מתקיים דיון על חוק לשלילת הטבות מבכירים לשעבר במערכת הביטחון שהתבטאו נגד מדינת ישראל. בין היתר עלתה בדיון סוגיית הפצרית. עוד בחדשות, שריפה גדולה פרצה בסופר קשר בשכונת גולדרס גרין בצפון מערב לונדון שבבריטניה. כ-100 כבאים ו-15 רכבי כיבוי הוזנקו לזירה. בשלב זה לא ידועות נסיבות פרוץ השריפה. שירותי הכבאות המקומיים מסרו כי לוחמי האש פועלים לכיבוי הזירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים. הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
17: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
16: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: הלו, שעה שנייה יוצאת הדרך. ליאור נרקיס ועומר עדה ומשה פרץ ואל גולן ורינת בר וליאור פחי ויוסי עדן וקוקרו מאלעד ועדר חסון ומתן... וואו, וואו, מה הולך להיות כאן?
1: 99.5
0: אבל בואו נתחיל עם הפרויקט של רביבו והאהובה.

אייל גולן, דקלון וביתר. מה יותר תימני ושורשי מהדבר הזה? הנה עכשיו להם בתקופת הקורונה, ליאור נרקיס, עומר אדם ומשה פרץ התקבצו יחד וחידשו את שירו של השפשף, וזה מה שיצא.

0: כולם, כולם, כולם,
1: ב! עכשיו, ב-99.5.
2: חמש, חמש.
1: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5.
4: חמש.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס. סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי lemon lime ולמון lime zero. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללמון lime, ואולי תזכו בפרס מתנת.
12: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס. סדרת lemon lime ולמון lime zero. שוויבס. Drink different.
2: 99.5.
3: חמש.
11: סליחה, אפשר חשבון?

יפה חברים וחברות, מהיום ועד ה-28 במאי, שזה יום חמישי, יש לכם חברים יריד מחסני חשמל, יריד עודפים מטורף שלא היה כמותו בישראל. אספו את כל עודפי הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. שימו לב, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, בלי תותיות קטנות, בלי שום דבר. מספרים לנו שגם מי שלא צריך רוכש הוא מחלק מתנות למשפחה, ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו כבר עכשיו לחגי תשרי שיהיה להם מוכן במחסן. מה הולך שם? למשל מיקרוגל של אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים, מיקרוגל אלקטרה ענק יותר של 28 ליטרים ב-189 שקלים, פטריית חימום הידראולית לחצר או לבית הקפה ב-189 שקלים, שימו לב לזה, קריים זכוכית של סאוטר רק ב-499 שקלים. כל זה, וזה לא הכל, יש עוד המון דברים. כל זה חברים, רק בחיפה, למוצרים נוספים, בכל הסניפים, לכו ותראו, אל תחמיצו, אל תחכו שם להיגמר, תגיעו עכשיו לסניפי מחסני חשמל, מה שהכי קרוב לכם, תל חנה, נשר, חיפה, קריות, פשוט לכו ותיהנו מהמבצעים האלה.

פאבה לגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דרינקים ואנשים שכיף לפגוש. משריינים כרטיסים ולא מפספסים. רק 50 שקלים והאלכוהול חופשי. גם הפיצוחים והמנצ'יס.

ועם זה אנחנו גם סוגרים את השעה השנייה שלנו. תודה רבה לכם, תודה רבה לקובי פר ונופר גאון שלב, תודה רבה להכיר דניאל. מיד אחרי כאן שירן גולשטיין, אני מאחל לכם מכאן את כל הטוב שבעולם, עד מחר בעשר.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: סוויט בר מציגים, קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ, קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים איתום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
6: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
5: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
11: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אבא, נפל לי הטלפון למים.
13: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
14: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? תאזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.
15: מיד אחרי החדשות,
16: זה חם, זה חם,
17: שירן גולדשטיין
16: 99.5.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. התראה על חשד לחדירת כלי טיס אויב נשמעה לפני זמן קצר בשלומי. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. הפגנת החרדים הקיצוניים ממש בבית נגד ההבטחה של כלא 10. בצהל התייחסו לאירוע האלים ומסרו, מדובר באירוע חמור ובלתי מתקבל על הדעת. הרמטכ"ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל ניסיון לפגוע ולהרתיע את משרתי צהל המגנים על המדינה מלבצע את תפקידם כחוק. בתוך כך, חשד לשיתוף פעולה בין חייל בכלא 10 למפגינים מהפלג החרדי קיצוני שפרצו לביתו של הנגד לאחר מעצר עריק. הקלטה שהגיעה לידי היום חושפת שיחה מטרידה בין פעיל מחאה חרדי לחייל מתוך הכלא.
22: משהו? שברו לו קצת הדלת שם, אבל בסדר.
0: שברו לו את הדלת. הגעתם לדלת או לאיפה הגעתם?
15: לדלת, הגיעו עד הכל, המחצר שלו לדלת.
0: אתם אין לכם אלוהים, אחי, יש לו אישה ויש שתי ילדים קטנים בבית.
15: רגע, והוא יש לו אלוהים. הוא יש לו אלוהים עליהם, אין אימא ובנים.
0: זה כבר חציית קו אדום, אבל אחי, זה חציית קו אדום.
15: זה לא חציית, אתה יודע מה הולך להיות פה עכשיו כל לילה.
0: טוב, רגע, נו, עזוב, אז מה?
15: זה המוקד הבא שלנו.
21: את הידיעה הביא כתבנו יעקב הרשקוביץ. משבר נוסף בקואליציה, רגע לפני האפשרות של פיזור הכנסת, ביהדות התורה, מאיימים. מקור במפלגה אומר כי יושב ראש דגל התורה, משה גפני, הודיע לראש הממשלה בנימין נתניהו בשעה האחרונה, כי אם בליכוד לא יצביעו בעד חוק המעונות, ביהדות התורה יצביעו בעד חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר. יובל תמסית, אביה של תליה תמסית, בת 11, זכרה לברכה, שנהרגה בתאונת הדרכים ברחוב דיזינגוף בתל אביב בשבוע שעבר, תוקף בחריפות את המשטרה ושבק שלדבריו מסתירים ממנו פרטים, וטוען כי ילדתו נהרגה בפיגוע ולא בתאונת דרכים. הרופאים נאבקו על חייה של תליה במשך 4 ימים, אך נאלצו לקבוע את מותה. ברעיון הבוקר לרדיו 103 FM אמר האב, אנחנו עמומים, כואבים וכועסים מאוד על כל המערכת. המינימום שאנחנו מצפים לו הוא לקבל תשובות. הוא הוסיף, כוחות שבק שהגיעו לזירה שללו פיגוע אחרי 15 דקות. איך אתם יכולים לשלול כשעוד לא חקרתם את הרוצח הזה? בין המיעוטים הזה שלקח את החיים של הבת שלי, שניסה לקחת עוד חיים של הרבה אנשים, ככה האב. עוד בחדשות, שריפה גדולה פרצה בסופרמרקט כשר בשכונת גולדרס גרין בצפון מערב לונדון שבבריטניה. כ-100 כבאים ו-15 רכבי כיבוי הוזנקו לזירה. בשלב זה לא ידועות נסיבות פרוץ השריפה. המשטרה הבריטית פתחה בחקירה כדי לבדוק האם מדובר ברשלנות או הצתה מכוונת. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: ורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור עם ורטר.
25: פרטר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
26: פרטר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: היום חלה עלייה בטמפרטורות, בעיקר בערים, אך עדיין ברוב האזורים הטמפרטורות מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
27: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
26: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: איזה כיף, אנחנו פותחים עכשיו 3 שעות יחד. ברוכים הבאים, אתם על רדיו חם 99.5 גם באפליקציה. באנו לעשות שמח, אתם הולכים לנענע והרבה בשלוש השעות הקרובות.

הכי יפה דודו אהרון, אתם על רדיו 5, ועכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות כאן ועכשיו בארוחת דיל משפחתי מתנת שיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. שימו לב, 6 שיפודים, 3 מגשי סלטים, מגשית חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס, 6 פיתות, ליטר וחצי שתייה, והכל למשלוח או בטייק אווי. כאן ועכשיו ארוחת דיל משפחתי במתנה, מתנת שיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. ועכשיו אתם שולחים לי שיפודי ליאור, ואתם עושים את זה ושולחים לי ל-0529-594959 דרך הוואטסאפ, ואתם שולחים לי שיפודי ליאור 0529-594959. מי הראשון או ראשון שיגיעו לי אותה הודעה מהסוף יזכו כאן בארוחת דין משפחתי מתנת שיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק 0529-594959, ואתם שולחים שיפודי ליאור בוואטסאפ. קדימה, אני רוצה לראות מה להודעות. זה הזמן, רדיו 5, זה הזמן.

0: צהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: A different kind of lemon lime. חדש משוויץ, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. מאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת
16: A different kind of lemon lime. חדש משוויץ, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויץ, drink different.
17: 90

אתם על רדיו 5, חברים, אני רוצה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד לפנק את הדס. הדס, שלחת לי שיפודי ליאור ואני מעניק לך כאן את הפרס. הדס, ארוחת עדיל משפחתי מתנת שיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. ארוחה כולל שישה שיפודים, שלושה מגשי סלטים, מגשית חומוס, טחינה, אורז, צ'יפס, שש פיתות, ליטר וחצי שתייה, וגם זה במשלוח או בטייקווי, ואתם לא... מה? ואם תדעו לכם, שימו לב, כל הארוחה הזאת אתם יכולים להזמין ב-200 שקלים בלבד. שיפודי ליאור חיפה, 40 שנה של גריל איכותי על פחמים, עכשיו ברחוב החרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק. וואו, זה פשוט טירוף. למשלוחים, וואו, שיפודי ליאור, שיפודי ליאור. למשלוחים חייגו 055-2478-328, 055-247-8328. ואתם על רדיו 5, שיפודי ליאור, תודה, והזוכה הגדולה שלנו להיום היא הדס. ממשיכים עם הקלאסיקה הזאת של פיני חדד, נתי לוי ורמי יהודה. איתך מרגיש לבד.

0: שלוש. אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
1: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
2: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אבא, נפל לי הטלפון למים.
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
6: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
7: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
6: לרכב שלכם מגיע יחס VIP, קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה, שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
8: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

0: כן, חברים. רדיו 5.95, ועכשיו זה הזמן. התקופה הביטחונית המאתגרת נמשכת ומשפיעה מאוד על הצד הכלכלי של כולם, ואתם מרגישים שאתם קוראים תחת נטל ההלוואות וההחזרים החודשיים מכבידים עליכם. שימו עכשיו את הפינה שלנו, כדאי לכם מאוד להצטרף אלינו, להקשיב טוב טוב, להתקשר אלינו כאן ועכשיו עם כוכבית 5048, חכם משכנתאות, ועידו מנכ"ל חכם משכנתאות בכוכבית 5048, כאן איתנו. שלום עידו.
1: שלום לך שירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים של רדיו 5. איזה כיף להיות איתכם גם הצהריים האלה.
0: גם אנחנו רוצים לציין שראינו אותך בפרסומת בטלוויזיה. כל מי שראה בפרסומת של חכם משכנתאות בטלוויזיה, זה עידו, זה שמופיע בפרסומת. ועכשיו אנחנו רוצים לקחת אותך לרגע כדי שתסביר לנו בעצם מה זה אומר חכם משכנתאות.
1: יופי, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעזור לכל מי שכבר יש לו נכס בבעלותו, והוא נמצא בסיטואציה שההחזרים החודשיים של ההלוואות מכבידים עליו, והוא מתגלגל מהלוואה להלוואה כל פעם מחדש לסגור את המינוס. או לחילופין, יש לו צורך לסגור חובות, בין אם זה חובות לבנקים, בין אם זה חובות לאנשים פרטיים, בין אם זה חובות לגופים חוץ-בנקאיים. אנשים שרוצים לעשות תהליך הבראה פיננסי, כן. הם יכולים לעשות את זה דרך הנכס שלהם. מה שאנחנו עושים בחכם משכנתאות, אנחנו יודעים לאשר הלוואה בשיעבוד הנכס הקיים שלכם, עד גובה של 85% מערך הנכס. באמצעות ההלוואה הזאת, אתם מרכזים את כל החובות שלכם להלוואה אחת, שהיתרון במשכנתה זה שהריבית היא ריבית נמוכה, כי בגלל שהנכס משמש בטוחה על הבנק, אפשר לאשר לכם את זה בריבית מאוד נמוכה. היתרון זה שאפשר לפרוס את זה לפריסה של עד 30 שנה, והדבר הכי חשוב, זה מצמצם לכם באופן משמעותי את גובה ההחזר החודשי שאתם משלמים, ונותן לכם אוויר, מוציא אתכם מהכדור שלג הזה של ההלוואות, מוציא אתכם מהחרדות הכלכליות. אז אם אתם בסיטואציה כזאת, שאתם צריכים לסגור הלוואות, צריכים לסגור חובות, רוצים לצמצם החזר חודשי, תרימו טלפון עכשיו לכוכבית שלנו, כוכבית 5048, כוכבית 5048, זאת הכוכבית שבאמצעותה אתם יוצאים לחירות כלכלית, מתחילים תהליך של איחוד כל ההלוואות וכל החובות שלכם להלוואת משכנתא אחת, ומורידים דרמטית את ההחזר החודשי שאתם משלמים כל חודש. יפה. אנחנו פה בחכם משכנתאות מומחים לעזור לכם בתהליך הזה.
0: אז אני רוצה בדיוק לספר שהרבה מאוד מהמאזינים שכבר שמעו את התוכנית אצלי כאן והתקשרו, כבר נעזרים וחוסכים הרבה מאוד כסף יחד עם חכם משכנתאות, כי הם התקשרו לכוכבית 5048. כוכבית 5048. התקשרו עכשיו, כוכבית 5048. עידו, רציתי לשאול אותך, למה צריך שיהיה לנו נכס

0: הנכס מאפשר לכם לקבל הלוואה בריבית מאוד נמוכה, מאפשר לכם לקבל הלוואה בסכום גדול, ומאפשר לכם לפרוס את החוב שלכם עד 30 שנה, ומאפשר לכם לקבל, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעזור לכם לקבל משכנתה, גם אם ה-BDI שלכם שלילי, כלומר גם אם חזרו לכם הוראות קבע, גם אם חזרו לכם צ'קים, גם אם היה לכם פיגורים במשכנתה, גם אם היה לכם תיקים בהוצאה לפועל, גם אם היה לכם חשבון מוגבל, גם אם הכנסות שלכם כרגע נמוכות, גם אם אתם בגיל השלישי, גם אם קיבלתם סירוב מהבנק מכל סיבה שהיא, גם אם אתם צריכים, יש לכם כבר משכנתה גדולה על הנכס, ואתם צריכים תוספת, מעבר ל-50%, הבנק מקביל את זה ל-50%, ואנחנו יודעים בחכם משכנתאות לאשר לכם משכנתה, לא רק מהבנקים, אלא גם מחברות הביטוח, עד גובה של 85% מהנכס.
1: נכון.
0: שזה דבר מאוד מאוד חשוב. וגם אם יש לכם תנאים טובים במשכנתה הקיימת, אנחנו יכולים לעשות לכם משכנתה נוספת, מבלי לשנות לכם את התנאים הקיימים. בשביל להבין מה התוכנית הנכונה, בשביל להבין מה הפתרון הטוב ביותר עבורכם,
1: כן.
0: אתם צריכים להרים טלפון לכוכבית, כוכבית 5048, אנחנו פה יודעים לפתור לכם את הבעיות, להוציא אתכם לחירות כלכלית, להוריד לכם את ההחזר החודשי, זה רלוונטי גם לסחירים שההכנסות שלהם לא הספיקו ובעצם נקלעו לכדור שלג של הלוואות,
1: נכון.
0: גם לעצמאים שההכנסות שלהם נפגעו מכל מיני סיבות ויש להם חובות, גם לאנשים בגיל השלישי, גם לכל בן אדם שיש לו נכס והוא בבעיה כלכלית עם הלוואות והחזרים גבוהים, אנחנו בחכם משכנתאות, הכתובת שלכם, להוציא אתכם את דרך חדשה.
1: אז חייגו עכשיו חברים, כוכבית 5048, כוכבית 5048, לחכם משכנתאות. יש לך אולי דוגמה לזוג שעזרתם להם?
0: כן, אתן דוגמה... לזוג שליווינו, שאנשים יבינו כמה זה משמעותי. הגיע אלינו זוג,
1: כן.
0: ששניהם עובדים קשה, קמים כל יום בבוקר, אבל הם קמים, קמו לתוך מירות של עכברים, כי כל המשכורת שלהם, שהם מרוויחו, בעצם מרוויחים ביחד, משכורות של 20,000 שקל נטו בחודש,
1: יפה.
0: אבל הם שילמו 6,000 שקל משכנתה, ועוד הלוואות לבנקים, ועוד הלוואות רכב,
1: כן.
0: ועוד הלוואות לכרטיסי אשראי, עוד 10,000 שקל.
1: Mm-hmm.
0: הם פשוט נקלעו למערבולת של הלוואות,
1: כן.
0: צברו עוד הלוואה ועוד הלוואה, עד שהם הגיעו להחזר המטורף הזה,
1: כן.
0: ולא נשאר להם שום דבר לחיות. הם באו אלינו לחכם משכנתאות, ואנחנו עשינו להם איחוד הלוואות, סגרנו להם את כל ההלוואות, איחדנו להם הכל, וההחזר ירד מ-16,000 שקל,
1: כן.
0: ל-8,000 שקל בלבד.
1: וואו.
0: שזו הורדה דרמטית. איך עשינו להם את זה, אנשים שואלים? פשוט,
1: כן.
0: כשיש המון הלוואות לתקופות של 4-5 שנים, ההחזר חונק, הריבית גבוהה, בהלוואות הרגילות. וכשעושים מהכל משכנתה, אנחנו מורידים לכם את הריבית, עושים לכם פריסה נוחה, אפשר לפרוס, כמו שאמרתי, עד 30 שנה, ולצמצם את ההחזר החודשי, וזה פשוט עוזר לכם לשמור על הבית שלכם, עוזר לכם להתנהל תקין בחשבון, ועוזר לכם לחיות, לשפר את רמת החיים, באופן משמעותי.
1: אז חברים, התקשרו עכשיו, כוכבית 5048, כוכבית 5048, לחכם משכנתאות, בהצלחה, וגם אני אחל לכם מזל טוב, כי היום כבר יצאתם לדרך כלכלית חדשה, ברגע שהתקשרתם לכוכבית 5048, כן, כן, חברים, יש לכם אך ורק מה להרוויח, אין לכם מה להפסיד, כן, כן, לא משלמים שקל אחד מראש, התשלום על בסיס הצלחה בלבד, רק אצלנו כאן, בשידור חי, עם חכם משכנתאות, ועידוז, השבוע הזה שבוע מאוד מיוחד. עידוז, מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה רבה, כוכבית 5048, כוכבית 5048, ניפגש כאן בשעה הבאה.
0: בשמחה.

0: עכשיו ב-99.5. 5, 5. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין. ושלוש.
1: צהריים בחסות
2: אומייגאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד

0: אחת.
1: תרומה לכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
4: 99.5
5: תחנת הנשמה של ישראל.

0: מעניינים איתכם ושלוש דקות אחרי אחת. פתחנו שעה שנייה של אך ורק שמח כאן ברדיו חמש. בדרך אליכם קצת רינת בר, איתי לוי, תמיר גל, אייל גולן ועוד המון. עוד מעט גם איזה פרס מפנה ככה, משהו טוב. אתם על רדיו חמש.
1: טוב. טוב, הגיע תורכם לשיר קצת. נעשה תחרות בין הצדדים, לא יודע למה, כאילו, טוב, אני רוצה לבדוק משהו אם זה כאילו סתם, או שזה יצא פוקס, או יצא זה. הצד הזה כאילו תמיד בהופעות הכי חלש, שתדעו. לא, אומר לכם את האמת, מה קרה? סבבה? עכשיו בואו תשפרו, בסדר? אוקיי, אז נתחיל לא איתכם, חכו, נתחיל איתכם, אתם גם הרבה, וזה כמות, אתם פרקים אותם. אמרת שאת אוהבת... אוקיי, רגע. נו. בינתיים אתם חזקים, צדדים, תנו לי צדדים רגע ביחד, כולם שקט.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה, כוכבית 64-35.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
7: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש.

את מריול וזהבה בן, אתם על רדיו 5. עכשיו עזרו בבקשה לפאר טאסי, כי יש לו שיר שהוא לא מצא לו שם. הנה, תקשיבו, תקשיבו למילים.

0: היום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. היזהרו מתפסי בדיקת רכב מזויפים. אתם קובעים את מכון הבדיקה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
8: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: נה, נה שיגעת אותי ואת כל המדינה
1: זה חם, זה חם, זה חם
2: כן, שימו לב חברים, מחסני חשמל ביריד, עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה, אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה, חיסול עודפים וכל הקודם זוכה, מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש, ובחלק מתנות למשפחה ואפילו כאלה שרוכשים, מעכשיו לחגי תשרי. לאחרונה גם חודשה הסחורה והגיעו עוד עודפים, למשל מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים בלבד, קיריים זכוכית סאוטר רק ב-499 שקלים, וגם מכונת כביסה ענקית 12 קילוגרמים של היי רק ב-1390 שקלים. אל תחמיצו ואל תחכו שם לי אומר, הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנה נשר וחיפה. אתם על רדיו חם אש, רדיו

0: כן, חברים, אתם על רדיו 5. גם בשעה הבאה זאת אני מזמין אתכם לעשות כאן סדר כלכלי ולצמצם איתי אחת כאן את ההחזרים החודשיים באופן משמעותי. אנחנו השבוע עם חכם משכנתאות ועם עידו, מנכ"ל חכם משכנתאות, כאן איתי. שלום עידו, אהלן.
1: אהלן שירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים. איזה כיף לשמוע את המוזיקה של רדיו 5.
0: איזה כיף שאתה
1: ברקע.
0: איזה כיף שאתה איתנו כאן. אז בוא תספר לנו איך אתם עוזרים בחכם משכנתאות למאזינים שלי.
1: ככה, אנחנו בחכם משכנתאות מומחים לעזור להרבה מאוד אנשים שצריכים את העזרה שלנו, במיוחד במציאות הכלכלית שאנחנו נמצאים בה היום, שהרבה מאוד אנשים מתחילים את החודש עם החזרים מטורפים עבור ההלוואות שלהם, גם לבנקים, גם לכרטיסי אשראי, גם לאנשים פרטיים, גם לבני משפחה. הרבה מאוד אנשים נקלעו ללופ של הלוואות, כי פשוט ההכנסות שלהם נפגעו, או בכל מיני סיבות אנשים הגיעו לסיטואציה שהם כל פעם מחדש צריכים לסגור את המינוס, וצריכים עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, ומהכדור שלג הזה של ההלוואות שבסוף ישאיר אתכם ללא נכס, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים להוציא אתכם לדרך חדשה. מה שאנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעשות זה לאשר לכם בעלי נכס שנמצאים בבעיה כלכלית עם החזרים גבוהים, אנחנו יודעים לעזור לכם לקבל משכנתה לטובת איחוד כל ההלוואות שלכם להלוואת משכנתה אחת. זה תהליך הבראה שעושה לכם סדר כלכלי ומוציא אתכם לדרך חדשה. אנחנו יודעים לאשר לכם משכנתה עד גובה של 85% מערך הנכס שלכם. מה שלבד לא תוכלו לקבל מהבנק. משכנתה היא בריבית הרבה יותר נמוכה מההלוואות הרגילות שלכם.
2: כן.
1: אתם משלמים ריביות מטורפות על המינוס, על ההלוואות החוץ בנקאיות, על ההלוואות מכרטיסי אשראי, וגם על ההלוואות מהבנקים. הריביות הן גבוהות מאוד, הן גם חונקות אתכם וגם אתם משלמים מאוד מטורפות ריבית.
2: כן.
1: ברגע שאתם מרכזים הכל למשכנתה אחת, הריבית היא ריבית של משכנתה, נהיה לכם סדר בחשבון, וניתן לפרוס את המשכנתה לפריסה של עד 30 שנה, כל אחד מה שמתאים לו, והדבר הכי חשוב, אנחנו מורידים לכם את ההחזר החודשי, באופן דרמטי, ברוב המקרים, זה יותר מ-50% הפחתה,

0: לעומת מה שאתם משלמים היום. דיברנו בשעה הקודמת שרן על זוג ששילם 16,000 שקל הלוואות ומשכנתה.
1: כן.
0: זוג שהגיע אלינו מהרדיו, מקשיב לתחנה שלה, לתחנה, לתוכנית שלך, שהתקשר אלינו לפני חודשיים, ועשינו לו תהליך שהורדנו לו את ההחזר החודשי ל-8,000 שקל.
1: וואו.
0: זה דוגמה אחת, אנחנו עזרנו לאלפי לקוחות. כל מקרה הוא כמובן לגופו. בשביל שאתם תגלו מה התוכנית הטובה ביותר, כמה אתם יכולים לחסוך במשכנתא ובהלוואות שלכם, וכמה אתם יכולים לצמצם את ההחזר החודשי, אתם צריכים לעשות שיחת טלפון לכוכבית 5048, כוכבית 5048, יש אנשי מקצוע, אנשים מומחים למשכנתאות, ששנים בתחום, שעכשיו זמינים לתת לכם את המידע הזה, מידע שבבנקים לא תקבלו, בבנק לא יסבירו לכם איך אתם יכולים לחסוך כסף על חשבון הבנק. אנחנו לטובת האינטרס שלכם, ואנחנו נדע לתת לכם את הפתרון הטוב ביותר עבורכם מהבנקים ומחברות הביטוח. תרימו טלפון לכוכבית 5048, חכם משכנתאות, אתם מכירים אותנו, גם מרדיו 5, כבר שנים ביחד, גם מרדיו חיפה, גם מהטלוויזיה, וגם מהרשתות, אין, באמת, כל מי שרואה, כמעט כל מי שמקשיב לנו עכשיו, אני מעריך שנחשף אלינו, ואתם יודעים שמי שבא אלינו בא לחברה אמינה, מקצועית, וחברה של אנשי מקצוע שעושה טוב ללקוחות ועוזרת להם בכל הלב לצאת לדרך חדשה.
1: לכן חברים,
0: אני שירה, אני פה רק לקרוא למאזינים להתקשר.
1: אני רוצה, אז כן, אז אני רוצה רק להוסיף ולספר שהרבה מאוד מאזינים שכבר שמרו אותנו כאן בתוכנית, התקשרו וכבר נעזרו וכבר חוסכים הרבה מאוד כסף יחד עם חכם משכנתאות. אז זה הזמן שלכם להתקשר, כוכבית 5048, חברים, התקשרו עכשיו לחכם משכנתאות בכוכבית 5048. התשלום, חברים, אך ורק על בסיס הצלחה. זאת אומרת שאין לכם מה להפסיד, יש לכם אך ורק מה להרוויח, לא משלמים שקל אחד מראש.
0: רק בסוף משלמים, לא משלמים שקל אחד מראש. אם אתם חנוקים מהלוואות ואתם עכשיו אומרים איך עכשיו אני אקח אנשי מקצוע שיעזרו לנו, לא צריך לדאוג, לא צריך לשלם שקל מראש. כשהכסף בחשבון הבנק לטובת סגירת החובות, כשבעצם יישאר לכם סכום שמיועד לעמלה שלנו, לכן יש לכם רק מה להרוויח. אם התשלום רק על בסיס הצלחה ורק בסוף כשתקבלו את המשכנתא לחשבון הבנק לטובת סגירת ההלוואות, בעצם אנחנו נקבל את העמלה. חשוב גם להגיד שירן שאנחנו יודעים לעזור במקרים נוספים, גם מי שצריך מחזור משכנתא. הרבה מאוד אנשים יש להם משכנתא שמשלמים עליה הון תועפות, לא יורד להם שום דבר מהחוב, משלמים חודש אחרי חודש, לא יורד כלום, כי המסלולים הם מסלולים לא נכונים, יש מסלולים צמודים למדד, שגורמים לאנשים להיות תקועים במקום. נעשה לכם מחזור משכנתא, נחסוך לכם כסף למי שצריך. אנשים שצריכים לקנות נכס נוסף, אנשים שבתהליך ירושין שקונים את הנכס, את הנכס המשותף, אנשים שצריכים לעזור לילדים, מקרים שצריכים כסף לשיפוץ, לבנייה, להרחבה, לכל מטרה כזאת או אחרת, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לפתור לכם את זה בתנאים הטובים ביותר עבורכם. וכמובן, כמו שאמרתי, גם בעיקר כמובן לסגירת חובות, גם הלוואות לבנקים, גם חובות לאנשים פרטיים, גם חובות לגופים חוץ-בנקאים. אם יש לכם נכס, נעשה לכם תאריך הבראה ונצמצם לכם את ההחזר החודשי באופן דרמטי, כמו שעזרנו לאלפים מהלקוחות שלנו.
1: אז חברים, התקשרו עכשיו, אל תפספסו. מזל טוב, בהצלחה, יצאתם כבר היום לדרך כלכלית חדשה. אם התקשרתם כמובן, לכוכבית 5048, כוכבית 5048, חכם משכנתאות מחכים לכם בכוכבית 5048. עידוז, תודה רבה על כל הטיפים, אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה. תודה לעידוז, מנכ"ל חכם משכנתאות.
0: בשמחה, ואנחנו מתפנים לענות לטלפונים. אל תתקשרו עכשיו, כל מי שחנוק מהלוואות, כל מי שצריך עזרה כלכלית, כל יום שעובר אתם מפסידים כסף וזורקים כסף לפח ועלולים להסתבך יותר ויותר עם ההחזרים מכבידים עליכם. עשו איחוד הלוואות יחד איתנו וביחד נצא לדרך חדשה.
1: אז אני מאוד מודה לך עידו, אז מנכ"ל חכם משכנתאות, כוכבית 5048, כוכבית 5048, תודה רבה.
0: בשמחה.
2: עכשיו ב-99.5 חמש חמש שירן גולדשטיין
3: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו
2: ב-99.5
4: הצהריים בחסות
5: אוו!
4: מיי גאד!
5: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה בכלל פעילות העמותה.
11: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
13: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
14: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
15: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת...
16: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויפס. Drink different.
17: תיזהרו, לא לחטוף קביעה.
18: אוו!
17: בסדר?
18: כואב

0: שירן גולדשטיין
1: 99 5 5
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אזעקות נשמעו בשעה האחרונה בראש הנקרה ובחוף בצת בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. בצבא מסרו כי הן הופעלו בעקבות מיירט ששוגר לעבר מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. בתוך כך, דובר צהל בערבית פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי העיר נבטיה וסביבתה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. לאחר האיום של מפלגת יהדות התורה לתמוך בהצעת האופוזיציה להקמת ועדת חקירה ממלכתית עם חוק המעונות לא יקודם, החוק עבר בקריאה טרומית ברוב של 44 תומכים מול 37 מתנגדים. הצעת החוק שיזם סגן השר ישראל אייכלר קובעת כי הזכאות לסבסוד מעונות יום תיקבע לפי מצבה של האם בלבד, בלי להתחשב במעמדו של האב מול חובת הגיוס. ההצעה הוגשה בעקבות פסיקת בג"ץ שעצרה את הסבסוד למשפחות של חייבי גיוס הלומדים בישיבות. משטרת ספרד פשטה על מטה המפלגה הסוציאליסטית של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס במסגרת חקירת שחיתות הקשורה לבחירים במפלגה בעבר ובהווה. לפי כלי תקשורת בספרד, את הפשיטה במדריד ביצעה היחידה המבצעית המרכזית של המשמר האזרחי שעוסקת במאבק בשחיתות. על רקע דברים עומדות גם פרשות נוספות שבהן מעורבים מקורבים לסנצ'ס, בהם ראש ממשלה לשעבר שמחיש את החשדות נגדו. בעקבות ההתפתחויות גובר הלחץ הפוליטי על סנצ'ס, ובאופוזיציה דורשים להקדים את הבחירות. וגם אחרי שנים של מסע ומתן, ההסתדרות הרפואית בישראל חתמה לסכם קיבוצי ראשון עם הנהלת קופת חולים מאוחדת. כתבתנו מאיטל יסעור מוסרת כי עם החתימה על ההסכם, ההסתדרות הרפואית משלימה ייצוג ארגוני לכלל הרופאים הסחירים בכל קופות החולים בישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
7: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים. מחר מעונן חלקית, בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו שירן גולדשטיין.
1: השעה הזאת הולכת להיות עם הרבה מאוד קצב ושמח, וגם כמה פרסים מפנקים שהכנתי לכם. ברוכים הבאים אתם על רדיו 5 עד 3 יחד, תרימו ווליום. בא לנו לעשות שמח, בא לכם להשתגע, אני לא שומע, בא לכם להשתגע.

0: עדן בן זקן, אתם על רדיו 5, ועכשיו יש לי חברים. אחלק לכם פרס לכלב או לחתול של המותג סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד סיספץ. כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו. שלחו לי עכשיו סיספץ ואולי תזכו בשק אוכל לכלב או לחתול של המותג סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד. שולח עכשיו סיספץ ל-0529-594959, ואתם שולחים ואולי זוכים סיספץ לוואטסאפ שלי כאן, ואתם, אני אפנק לכם את החתול או את הכלב. ועכשיו, רבע שעה אחרי שתיים, זה הזמן לאושר כהן.
1: איך, תגידי לי איך, אפשר עכשיו לסרוק הכל מבלי לנחלך, השתגעתי ממך, השתגעתי ממך. ולא, לא רוצה שנחזור, נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
11: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזימו השבוע לתוכנית הערב, ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת
12: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים.

חברות וחברים, תקשיבו טוב טוב, מחסני חשמל בירידו, עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה, אפילו אם תחשבו ותדמיינו ותרצו, לא תקבלו כזה יריד. כל עוד פייס ניפי מחסני חשמל הגיעו לחיפה ויצרו מחירי רצפה מטורפים כאן אצלנו בחיפה. חיסול עודפים וכל הקודם זוכה מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש ומחלק מתנות למשפחה ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחיי תשרי. כן כן, לאחרונה גם חודשה הסחורה והגיעו עוד עודפים, למשל שואב רובוטי מידיה ב-390 שקלים בלבד, תנור בנוי סאוטר מפואר רק ב-690 שקלים וגם מכונת כביסה אלקטרה 7 קילוגרמים רק ב-590 שקלים. אל תחמיצו, אל תחכו שהמלאי ייגמר, הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנה נשר וחיפה. אתם על רדיו 5, ממשיכים עכשיו עם מישהו.

0: שלוש.
1: על הגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דרינק

חברים, עכשיו שימו לב, אני רוצה פה לפנק את עדן, עדן, עדן, עדן. זה עדן הבן או עדן הבת? בכל מקרה, יש לנו כאן זוכה או זוכה גדולים בשם עדן, בסק אוכל הכלב ולחתול של מותג סיספץ, שלחתם לי סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד, והנה הזוכה הגדול או הזוכה הגדולה עדן. כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרי, מחירים לא הטים ומשלוחים לכל הארץ, חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. אתם על רדיו 5, מזל טוב ותודה רבה לסיספץ, ממשיכים עכשיו עם... עדן חסון.

עכשיו חברים, אני רוצה לא לערבב, אלא פשוט לגשת ישר לעניין, ולא גם לא, נכון, לא לערבב ולא לסובב גם. לגשת ישר לעניין, דוך לדבר עצמו. מי שרוצה עכשיו שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, ישלח לי השטיפה של הקריה ואולי יזכה. 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ שלי. ואתם שולחים השטיפה של הקריה אל הוואטסאפ, ואולי זוכים. אתם על רדיו 5, אני מתחיל לקבל כאן הודעות, עוד מעט אני אחלק את הפרס. עכשיו נשמע קצת נסרין.

אנחנו כמעט סוגרים שלוש שעות יחד, ממש לקראת סיום. אני רוצה גם לפנק בשטיפה לרכב, והפעם את בר. בר בן, אתה שלחת לנו כאן השטיפה של הקריה, ואתה זוכה בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. גם אתם יכולים מחכים ומחכות רק לכם, הצוות המדהים של השטיפה של הקריה, תגיעו. השטיפה ידנית, פולי שווק, סיפוי ננו, ניקוי ליקוד עם אביזרי רכב ועוד, חפשו בווייז השטיפה של הקריה, או בכתובת סדרות ירושלים 79 קריית ים, יש מרחב מוגן, יש השטיפה של הקריה. זהו, אני נפרד מכם להיום, מיד אחריי, כאן בשלוש, כל הגרסאות הכי חמות במיק, במיק! עם דולב נישליסו, מושיקו פלוט, כבר מגה מיק, יאללה, יום אלוף, יום אלוף! מה זה, זה מיק? תביא לי טעום לטעום, תביא לי טעם את המיק, על הפזר מיק, מיק להיט, להיט.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: לרכב שלכם מגיע יחס VIP. קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה. שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, גוגית 2 חיפה.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, ושרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
14: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח.

0: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. מקרה מזעזע בערערה שמביא את האלימות בחברה הערבית לשפל חדש. ילדה בת 7 נורתה למוות בראשה בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו מישל מחול מוסר כי המקרה החל בעקבות ויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהרה לאימות בין הוריהם. במהלך הקטטה שלף אחד המעורבים נשק ופתח בירי שבמהלכו נפגעה הילדה בצווארה. כוחות המשטרה שהגיעו למקום עצרו שני חשודים במעורבות במקרה, בהם גם אביה של הילדה. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות הופעלו לפני זמן קצר במושב שומרה שבגליל המערבי בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון כי בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוטים בערפל.
4: מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
3: לאחר האיום של מפלגת יהדות התורה לתמוך בהצעת האופוזיציה להקמת ועדת חקירה ממלכתית אם חוק המעונות לא יקודם, החוק עבר בקריאה טרומית ברוב של 44 תומכים מול 37 מתנגדים. הצעת החוק שיזם סגן השר ישראל אייכלר קובעת כי הזכאות לסבסוד מעונות יום תיקבע לפי מצבה של האם בלבד, בלי להתחשב במעמדו של האב מול חובת הגיוס. ההצעה הוגשה בעקבות פסיקת בגץ שעצרה את הסבסוד למשפחות של חייבי גיוס הלומדים בישיבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום חלה עלייה בטמפרטורות בעיקר בהרים. מחר מעונן חלקית, בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
10: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
6: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור אמקור אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן, מושון, טוקוש, שיקו פלוטקה.
1: אהלן, דולב נישליס, מה קורה, מה העניינים?
0: יום רביעי בשבוע הגיע, ואנחנו ביחד איתו למהדורת מגמיקס, עם עוד שלוש שעות של לעתים גרסאות ומוזיקה, וואלה, איזה מוזיקה, הכנו לכם היום. מושיקו בא חם, מושיקו בא שזוף, מושיקו בא אחרי, איך נאמר, בילוי טוב בים.
1: בילוי טוב בים.
0: בילוי טוב בים. כשתאילנד באופק, אז הכל טוב.
1: הלוואי.
0: אנחנו עד שש עם הלהיטים הגרסאות וכל המוזיקה של מגמיקס, אתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: ויאללה, בלי הרבה דיבורים, בלי הרבה חפירות, בלי הרבה בלבולי שכל, בלי הרבה הבנתם, בואו נתחיל עם המוזיקה. שעה ראשונה של מגמיקס, כאן ברדיו חיפה, ב-99.5, באתר, באפליקציה. מתחילה עכשיו, תבלו תנו.

0: 107.5 רדיו
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: סוגרים את השעה הראשונה של מגה מיקס יום רביעי בשבוע, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו 99.5 כמובן, שם אנחנו גם צריכים להיפרד, להגיד תודה לכל החברים. אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסומות ברדיו חיפה, והצטרפו גם החברים מאלעד, והולך להיות מאוד כיף. נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, אור מאיר, הנסיך שלנו, התגעגענו, דולב נישלי.
1: רגע, מה עם רדיו? רדיו עלה את בשעה הבאה, נכון. אוקיי, משיקו פלוטקה.
0: כבר חוזרים.
1: פרסומת חדשות, וכמו שאמר מושיקו.
0: כבר חוזרים.
1: כמו שאמר מושיקו.
0: כבר חוזרים.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: איבני סנטר!
7: מי זה?
8: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
9: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
10: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
11: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
12: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
13: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
14: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622.
15: כל מה

0: מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5
2: 99.5
0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
1: באתר ובאפליקציה.
0: מיד אחרי החדשות,
2: זה חם, זה חם.
1: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
2: 99.5
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הטלוויזיה האיראנית הממלכתית טענה כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למסגרת לא רשמית למזכר הבנות עם ארצות הברית. לפי הדיווח, במסגרת הטיוטה איראן תחזיר בתוך חודש את תנועת הספנות המסחרית במצר הורמוז לרמה שהייתה לפני המלחמה, ואילו ארצות הברית תשיא כוחות מסביבת איראן ותסיר את המצור הימי עליה. עוד הובך כי אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום הוא יובא לאישור מועצת הביטחון של האום. בתוך כך הרמטכ"ל אייל זמיר אמר בטקס קליטת טייסת התדלוק החדשה גדעון כי בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו לוטים בערפל.
7: מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הושגה שנים לאחור, כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים.
6: מקרה מזעזע בערערה שמביא את האלימות בחברה הערבית לשפל חדש. ילדה בת 7 נורתה למוות בראשה בעיר. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותה במקום. כתבנו מישל מחול מוסר כי המקרה החל בעקבות ויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהרה לאימות בין הוריהם. במהלך הקטטה שלף אחד המעורבים נשק ופתח בירי שבמהלכו נפגעה ילדה בצווארה. כוחות המשטרה שהגיעו למקום עצרו שני חשודים במעורבות במקרה, בהם גם אביה של הילדה. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הורה לחברי מועצות, סגנים ונציגים מוניציפליים מטעם המפלגה ברשויות המקומיות להפסיק כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, כולל עם השיטור העירוני. במכתב ששלח לנציגים כתב גפני כי ההחלטה התקבלה בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל, שלדבריו מביאה לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. עוד בחדשות, הפרלמנט בהונגריה אישר חוק שיבטיח את המשך החברות של המדינה בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, ובכך ביטל את החלטת הממשלה הקודמת בראשות ויקטור אורבן לפרוש ממנו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בהרי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: איזה כיף שבאתם. בלעדכם סוגרים הבסטה. ברשותכם מאמץ אחרון לשבוע הזה. הרביעי וזהו, נכנסים לחמישי. איך עבר עליכם היום?
2: 95.5.
1: איך עבר עליכם השבוע? עד עכשיו. אנחנו כאן נשתדל לעשות נעים עד 7 עכשיו, 4 ועוד 5 דקות. כיף להיות איתכם, באמת. נתחיל עם שיר שעושה משהו בלב על הפעמים האלה שבלילות אנחנו חושבים על כל מה שרצינו להיות. אל תוותרו לחלומות שלכם. רוצו, רוצו אחריהם.

מכירים את הלילות שאתם חושבים בהם על כל מה שרציתם להיות? בוואטסאפ השבוע אתם מספרים גם כן סיפורים, אבל אחרים, על הפעמים בהן הפכתם לימון ללמון ליים. אם רוצים לזכות בצידנית מלאה בסדרת המשקאות המוגזת והחדשה של שוויפס, ספרו לנו בוואטסאפ על פעם שבה הפכתם לימון ללמון ליים. אנחנו מחכים לכם, 052-959-4959. לקראת הקיץ משיקים סדרת משקאות חדשה של שוויפס, ואתם הראשונים לקבל את המשקאות המוגזים והתוססים, יש לומר. המספר 052-959-4959. יאללה, תבואו, תגידו שלום, תתרגשו איתנו, תוכנית הערב. כל ערב אנחנו כאן. בצוות קובי פרל ודייוויד עזרן.

0: אגיד לכם, פתיחה מהחלומות. תגלו לי בוואטסאפ על הפעם הזאת שהפכתם לימון ללמון ליים. הפעם הזאת שהפכתם חיסרון ליתרון גדול. יש לנו את הילד שיזף על קו הוואטסאפ, הלו, איילת, וואטסאפ.
1: אז בעלי נסע שבועיים לעבודה בירושלים.
0: לימון.
1: ואני נשארתי בבית עם ארבעה ילדים קטנטנים, הגדול בן שבע.
0: עדיין לימון.
1: ובמקום לבכות בבית, פשוט סגרתי לנו לשבוע הבא מלון. למון לילות.
0: בלי המבוגר הנוסף.
1: ואנחנו נהנה, והוא יצטרף מדי פעם, אז לא יצא לנו יותר זול, כי זה פחות מבוגר אחד.
0: בדיוק. יפה. לקחת לימון, הפכת ללמון ליים, הסיכוי שלך לקחת מאיתנו את סדרת המשקאות המוגזת החדשה, בטעמים האלה של למון ליים וגם למון ליים זירו, הוא סיכוי בהחלט מעל הסביר. תודה לשוואפס, אנחנו כמובן מזמינים גם אתכם לספר על הפעם הזאת שהפכתם בה לימון ללמון ליים. המספר 052-959-4959. בעוד כמה דקות נכריז על זוכה ראשונים לערב הזה. עכשיו ברשותכם בואו ניכנס למנערת הזרן. הנה הטאפ והנה הקסטה של חיים משה משנה 94. דברו אליי בוואטסאפ 052-959-4959 421 עכשיו בתוכנית הער מהדורת יום רביעי כאן ב-99.5. הנה המילים המרגשות והיפות של אהוד מנור, הביצוע של חיים משה כמובן.

0: דברו, דברו אליי.
1: דברי אליי. מדברים, מדברים אלה כמובן, מדברים. מה, התחלת מההתחלה עם התשובות?
0: אני אוהב את הקסטות הצהובות ואת השירים הנוסטלגיים, למרות שאחרי הפרסומות אני הולך לשדר עליכם שיר חדש שאולי אתם אפילו לא מכירים. הודיה, אז אולי מחכה לכם בצד השני של הפרסומות.
2: הערב בחסות.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
4: אומייגאד!
5: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: בום, במחירים של פער, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי את הטלפון.
11: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
12: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
18: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
17: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
18: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
20: פאב על הגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דריגה.

0: ילדה שרה עלה נדנדה וקוראים לה אודיה במסגרת פינתנו. להכיר את השירים החדשים של אודיה, זה השיר השלישי שאנחנו עושים איתו היכרות. אחרי ששידרנו כאן את השקיעה האחרונה וגם את השם יעזור, אנחנו עם שיר מספר 8 באלבום החדש של אודיה, מה קוראים אותו? נדנדה. עכשיו 32 כמעט אחרי 4. אני ממליץ לכם להישאר איתנו בדקות הבאות, כי אין הולכות על אמת לחסוך לכם המון כסף. זה חם, זה חם, זה חם. אני ביקשתי בעצמי לדבר כאן עם תומר. תומר הוא מנכ"ל עודפים במחסני חשמל. שלום תומר.
1: אהלן, מה קורה? מה שלומך? שלום לכל המאזינים.
0: אני במהלכו של כל השבוע הזה מספר על יריד העודפים של מחסני חשמל. עכשיו תקשיב, אני עושה רדיו למעלה מ-20 שנים, אני מכיר את מחסני חשמל, שידרתי עשרות פעמים מהמון סניפים של מחסני חשמל, ואני חייב להודות שיריד עודפים כזה באמת שלא פגשתי, מספרים כאלה לא הכרתי. אנחנו מדברים בעצם גם על מהלך ממש יפה שאתם עושים, אספתם את כל העודפים מדן ועד אלת לסניפים בחיפה, על מנת שתושבי חיפה והצפון יקנו את העודפים, אבל במחירים חסרי תקדים. אני רוצה לתת כמה דוגמאות לפני שאתה מדבר. יש כאן מיקרוגל אלקטרה, אוקיי? 20 ליטרים, פחות מ-100 שקלים. 99 שקלים, מיקרוגל אלקטרה, 20 ליטרים. אם אתם מחפשים מיקרוגל גדול יותר, גם כן אלקטרה, 28 ליטרים, 189 שקלים. פחות מ-200 שקלים, מיקרוגל, 28 ליטרים. מה עוד עשה לי את זה במהלך השבוע? מה לא? יש פה מכונת כביסה, גם כן אלקטרה, פחות מ-500 שקלים. 490. אלה המחירים, אלה המספרים, ואני לא רוצה לעצור. אני רוצה להמשיך לספר לכם על שואב רובוטי מידיה. פחות מ-400 שקלים, שואב רובוטי 390 שקלים. תומר, מה הקאץ'?
1: אז זהו, אז שאין קאץ', אנחנו אספנו את כל עודפי היבוא שלנו, נקרא לזה ככה, ואספנו את זה לחנות אחת, ריכזנו את זה לחנות אחת, וכיתחנו פשוט את המחירים, ואתה יודע, כל מה שאמרת עכשיו לא כל כך הרשים אותי, כי יש לי פה דברים יותר מעניינים אפילו.
0: לא מאמין לך, אין סיכוי שיש לך משהו מרשים יותר ממיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים.
1: כל דבר לגופו כמובן, אבל תכף תשמע את מה שיש לי להגיד.
0: אוקיי, מה, זה מספרים חדשים, מבצעים חדשים? הרי, מה אתם עושים רגע? שנייה, אני רוצה לומר, בדיוק, נכון.
1: אנחנו כל הזמן מחדשים את הסחורה ביריד שלנו, יש דברים חדשים ששווה לשמוע, ומקודם אמרת למאזינים, אנחנו רוצים לחסוך לכם כסף, אני הייתי מציע למאזינים אפילו לשבת רגע, כדי שבאמת אם יעמדו ולא יפלו מהבום שהם הולכים לשמוע עכשיו.
0: באמת כזה דבר לא היה, אני אומר לכם, גם אם אתם לא צריכים כרגע מוצר חשמלי כזה או אחר, לקנות מעכשיו לחגי תשרי, או לקנות לנידוניה של הילד, ילדה, שימו בוידה, מה אכפת לכם? תיתנו מתנה למשפחה. יאללה, אני שומע את המספרים ואני גם כותב, הכל מוקלט כאן, תומר.
1: בעבר הבא, ככה, מסך של סמסונג, 55 אינץ' במקום 1,700 שקלים, רק ב-990 שקלים, קיריים, זכוכית של סאוטר, במקום 990 שקלים, רק ב-499 שקלים, מדיח אינטגרלי מלא, שימו לב, מדיח אינטגרלי מלא, במקום 1,590 שקלים, רק ב-699 שקלים, מכונת כביסה, אלקטרה, 12 קילו, 12 קילו, חבר'ה, 12 קילו, במקום 2,190 שקלים, רק ב-1,190 שקלים, מקפיא, 4 מגירות, במקום 900 שקלים, רק ב-399 שקלים, מכשיר ניקוי בקיטור לספות ושטיחים וריפודים, במקום 699 שקלים, שימו לב, רק ב-199 שקלים, תנור משולב עם קיריים בצבע לבן, במקום 1,090 שקלים, חבר'ה, רק ב-399 שקלים, ויש לנו פה עוד אלפי מוצרים. אם אני אמשיך להגיד את הרשימה, התוכנית לא תסתיים, זה בטוח.
0: אז בוא רגע נהיה פרקטיים. אנחנו מדברים בעצם על סניף אחד שרק בו ניתן להשיג את המחירים האלה, או כמה סניפים כאן באזור חיפה?
1: אנחנו נמצאים בסניף אחד, מחסני חשמל, חיפה, נשר, מתחם, מבנה, נשר, ברחוב בר יהודה, 147. אנחנו נמצאים פה, ריכזנו בחנות אחת של 500 מטרים, המון המון המון מוצרים, ואני אומר לך, באמת, מי שלא בא באמת מפסיד.
0: אוקיי, אז רק בחנות הזאת של מתחם מבנה תל חנן, מחסני חשמל במתחם מבנה תל חנן נשר, אוקיי, אז רק בחנות הזאת ניתן למצוא את המחירים הבלעדיים האלה שלא תקפים באף סניף אחר בארץ. רק במתחם מבנה תל חנן, מחסני חשמל. תקשיב, זה יופי של יריד עודפים, זה גם, אתה יודע, מרשים שאתם מחדשים את המלאי כל הזמן. אתם לא מסתפקים בלומר, אזל המלאי. אם נגמר, מביאים מוצרים חדשים. כל הקודם אבל זוכר.
1: וחשוב שהמאזינים יבינו, שאני מדבר על עודפי יבוא, זה מוצרים סגורים, מוצרים חדשים סגורים. כמובן, אנחנו מוכרים גם תצוגות, גם עודפים, וגם מוצרים חדשים במחירים, באמת, שלא ניתן להאמין להם אפילו.
0: מדהים. טוב, אני בדיוק שולח גם וואטסאפ לקרמל, מנהל הרשת, בעל הבית השתגע, זה מה כתבתי לו. שלוש מילים.
1: אנחנו מחכים לכם.
0: איזה כיף, תומר, תודה שבאת כאן לתוכנית הערב להתארח, לתת את המבצעים, את המספרים המרשימים. מי שבעצם מנהל ביד רמה את העודפים במחסני חשמל. לא ידעתי שיש כזה טייטל, מנכ"ל עודפים במחסני חשמל, עכשיו אני מכיר, ויופי, שמחתי להכיר. תומר, תודה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות, תומר.
1: ביי.
0: אין כבר לקנות מוצרי חשמל, לעשות את זה במקום הנכון, הייתי אומר גם ביום הנכון, אבל זה הרבה מעבר ליום. זה שבוע שלם של יריד עודפים במחירי רצפה, והנה נתנו כאן את המספרים, מכאן אתם מחליטים. קחו איתכם לדרך את השיר החדש של מושיק, האפיה. תכף נקפוץ על הוואטסאפ, לשמוע מה יש לכם שם. לומר לי ולספר לי. בהקשר של שוויפס. והפעמים שבהן הפכתם לימון ללמון ליים. יצאתי.

0: שקט, אין כאן כלום. אמת, יש כאן צידנית, הנה, היא צהובה, אני מצטער בפני אוהדי מכבי חיפה, הצידנית צהובה ויפה, חוץ מזה, די, זהו, נגמר הכל, גם התל אביבים לקחו גביע מרשים אתמול, אז יש פה צידנית צהובה, מרשימה, באמת מעוצבת, לא בלוגו של מכבי תל אביב, תירגעו, בלוגו של שוואפס, דרינק דיפרנט, וגם בתוך יש את הסדרה החדשה של המשקאות, הנה, תוך כדי תנועה אני מוציא כאן את בקבוק הלמון ליים, פותח, רגע, לוקח שלוק גם, שותה מהפה, סליחה. אני לא הכינותי מראש כוס רב פעמית, חד פעמית. בוואטסאפ אתם ספרים על הפעם הזאת שבה הפכתם לימון ללמון ליים. למשל, בוא, תן דוגמה, יוסי.
1: דיוויד היקר, עשיתי אחלה לימון, לימונדה מהלימון שיצא לי עכשיו. עכשיו אני בכביש 22 בפקק.
0: לימון.
1: בדרך חזור מהעבודה, מחיפה.
0: פקק זה לימון. איפה הלימונדה? איפה הלמון ליים?
1: ואני שומע אותך, וממש...
0: אני?
1: עשיתי מהלימון.
0: לימון ליים?
1: עשיתי אותו לימונדה, ממש, בזכותך.
0: בזכותי?
1: בזכות השירים שאתה שם.
0: איזו זכות, יוסף, תודה שבאת להגיד את זה.
1: ממש ממש כיף כיף על הכביש.
0: איזה כיף שאתה גם אוהב את השירים. מה תרצה עכשיו, שיר שקט, שיר קצבי? מה תרצו? יש לי גם שקטים, גם קצביים. תחליטו בוואטסאפ מה השיר הבא, אם הוא קצבי או שקט, בזמן שאני משמיע לכם את אסתר. אני קורא לה אסתר, והיא באה לומר משהו.
2: דיוויד.
0: מה אסתר?
2: תקשיב, דיוויד.
0: מה קרה, אסתר?
2: כל יום הוא לימון.
0: לא מסכים.
2: וכל יום מודים לקדוש ברוך הוא.
0: מסכים.
2: שיעשה לנו לימונדה.
0: מסכים. עם החלק השני אני מסכים. להודות לשם, להודות לשם. אבל מה כל יום לימון? מה יש לך? מה את כמה כל יום עם מרמרה על הפנים? תירגעי, מה יש לך? אסתר, תודה רבה. פינטו, בוא תעודד אותנו לקראת חמישי שמח.
3: מדברים אליך בוואטסאפ. מדברים.
0: דבר.
3: מה, התחלת? מה התחלה עם הצהובות?
0: כן, אבל מה יש לך להגיד שלא אמרת עד עכשיו?
3: עזרן, איך אומרים כולם?
0: איך אומרים כולם?
3: רביעי זוז, אתה מסתיר לי את חמישי. למה שהוא יזוז? שיעבור בכיף שלו, אחרי זה יעבור חמישי, לאן אתם ממהרים? תהנו מרביעי, מה, רביעי לא טוב?
0: אהבתי את הגישה. גם
3: רביעי סבבה. יאללה, בוא נתחיל פה.
0: מה בא לך?
3: שיגועים, חידות, פרסים, צחוקים, לא יודע, מוזיקה טובה.
0: כן.
3: קובי פרל, עזרן.
0: נכון.
3: יאללה, שגר.
0: קובי פרל, איש המוסיקה של 99.5, גרם לי עכשיו להוציא את הטפ. שוב אני מוציא את הטפ. רגע, נבחר קסטה. נכניס קסטה וניקח שיר מתקופת הקסטות. הנה, זאת קסטה שאתם תאהבו כמוני. בבקשה. איזה טעם של פעם, איזה כיף כאן.

0: הלימון ליים האמיתי זה אתם, 99.5, תמיד עושים לנו מתוק ועושים לנו כיף בנשמה. כיף לשמוע אתכם, תמיד, תמיד, תמיד.
1: אחלה, חיים ברכה. תודה על הברכה, חיים ברכה. ריגשת אותנו עם הברכה, חיים ברכה. עכשיו 11 לפני 5, אחרי הפרסומות נחתום שעה ראשונה של תוכנית הערב, לא לפני שנעניק מתנה, טעימה, ממש.
2: כל

0: ספרו לנו על הפעם הזאת שהפכתם בלימון ללמון ליים. שלוש דקות פרסמות, לא יותר. אחר כך נכריז כאן בקול גדול על הזוכה או הזוכה הראשונים לערב הזה.
1: הערב בחסות
2: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
3: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
6: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: רשומה לכלל פעילות העמותה.
1: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? תאזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.
4: עכשיו

0: זוכה הראשונה הערב בסדרת המשקאות המוגזת והחדשה של שוויפס היא לא אחרת מאשר מאירה טובינו. טובינו או לא טובינו? מאירה.
1: עזרן!

0: העניינים?
1: אתה לא מאמין.
2: מה קרה?
1: הפכתי את הלימון. ללמון ליים? מה זה ללמון ליים?
2: ספרי בקצרה.
1: בענק.
2: מה?
1: איתמר שלי משחק כדורגל.
2: אין על איתמר.
1: יש לו אימון בקריות.
2: כן. לקחת אותו?
1: אני גרה בטירה, שעתיים תחכי באוטו. מה תעשי?
2: מה?
1: דפקתי שנץ של החיים.
2: של החיים. איזה וואטסאפ של החיים. מאירה טובינו. בנוגע לשאלה, טובינו או לא טובינו, התשובה היא טובינו. את לוקחת מאיתנו את הצידנית הזאת שיש בתוכה, הנה, שני המשקאות כאן, גם לימון ליים רגיל, וגם זה הזירו שאני לוגם מדי פעם. יופי, את מקבלת גם את הצידנית היפה, וגם את הסדרה החדשה, ותודה רבה לשוויפס, נמשיך עם העניין המרענן הזה, גם בשעה הבאה. טוב, מה מורה השעון? יש זמן לאחד השירים המרגשים במזרח התיכון? חושב שכן. לכל המתחתנים והמתחתנות, המתרגשים והמתרגשות, הצועדים והצועדות אל החופה, הנישאים והנישאות. אם עד היום הכרתם רק ביצוע אחד או שניים לשיר הזה, עכשיו אתם מקבלים שניים במחיר אחד. גם ליאון ארגיז וגם עדן חסון, עד הקצה, עד סופה של השעה הראשונה. תודה רבה לקובי פרל וגם לכם. אני דיוויד עזרן, עוד מעט חוזר. אם נהנתם תבואו, אם סבלתם, לשלוח תלונות בשלושה עותקים, פאקס מייל ויונת דואר.
1: תודה לכם.
3: הימים נפתחים לי אחרת.

0: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
2: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
3: כיצד להימנע מהקיצה. חשוב שאתם מגיעים לבדיקת רכב לפני קנייה, תצלמו את רישיון הרכב, ובמעמד רכישת הרכב בדקו שהפרטים המופיעים ברישיון הרכב המצולם זהים לפרטים הקיימים ברכב, כמו מספר מנוע, מספר שידה ומספר הרכב. וחשוב לזכור, לא קונים לפני שבודקים.
4: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
3: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. כוכבית 8772.
2: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
5: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נהריה, קריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
13: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזקות נשמעו בשעה האחרונה בשורת יישובים בגליל המערבי בעקבות כלי טייס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך, דובר צה"ל בערבית מפרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי העיר צור שבדרום לבנון ולכפרים הסמוכים לה לקראת תקיפות של חיל האוויר במרחב. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. הטלוויזיה האיראנית הממלכתית טענה כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למסגרת לא רשמית למזכר הבנות עם ארצות הברית. לפי הדיווח, במסגרת הטיוטה איראן תחזיר בתוך חודש את תנועת הספנות המסחרית במצר הורמוז לרמה שהייתה לפני המלחמה, ואילו ארצות הברית תסיק כוחות מסביבת איראן ותסיר את המצור הימי עליה. עוד דווח כי אם יושג הסכם סופי בתוך 60 יום הוא יובא לאישור מועצת הביטחון של האום. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, הורה לחברי מועצות, סגנים ונציגים מוניציפליים מטעם המפלגה ברשויות המקומיות להפסיק כל שיתוף פעולה עם משטרת ישראל, כולל עם השיטור העירוני. במכתב ששלח לנציגים כתב גפני כי ההחלטה התקבלה בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל, שלדבריו מביאה לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פנה במכתב לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ולקונגרס האמריקני על רקע המחסור החמור בטילי עירות למערכות ההגנה האווירית במדינה. לדברי יועצו, הפנייה נעשתה בזמן שרוסיה מאיימת להגביר משמעותית את התקיפות באוקראינה. בקייב מדגישים כי טילי העירות האמריקנים הם האמצעי היחיד שבידי אוקראינה לעירות טילים בליסטים רוסיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: עם אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
21: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד גם את החדשות?
22: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בערי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
23: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
22: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרא.
1: איזה כיף שחזרתם ואם הצטרפתם, טוב עשיתם. תקשיבו, אנחנו נהנים כאן עכשיו, כשבאולפן נהנים, המאזינים מרגישים וגם מתרגשים.
2: 99.5
1: בת אל עזרא, למשל, מצטרפת אלינו אחרי שחגגה עם מוטי בעלה יום נישואין, מספר 17, אתמול, מזל טוב. גם ליז מעברי באקום חוברת אלינו כמו אל אינפוזיה, וזה, זה מה זה מחמם את הלב, באמת, לדעת שאתם שם כל הזמן, ואנחנו ברקע, אתם מחליטים מתי לעשות בנו שימוש. יאללה, בואו נפתח שעה שנייה של תוכנית הערב, כאן ב-99.5. בשער עומד דרוך ומוכן, אמיר בניון, בא לבקר.

השעה השנייה שלנו יחד כאן בתוכנית הערב של 99.5 לחלק לכם המון מתנות. מיד נתחיל עם מתנה ראשונה וגם טעימה, ותודה לשיפודי מרדכי.

0: מוזמנים לנסות לזהות את הקשר בין שני השירים הבאים בתוכנית. זה קל, זה פשוט. סתם סיבה למסיבה לתת לכם אחלה פרס טעים, שכולל בתוכו שני שיפודים, סלטים. מוזמנים לבחור בין צ'יפס לאורז, שתייה גם כן, על חשבון שיפודי מרדכי עם הבשר המשובח והסלטים הטריים והכל טעים, גם ההמבורגר טעים, המעורב טעים, השווארמה טעימה, והחלה, החלה הכי מפורסמת במזרח התיכון בכל שישי. תכף ניתן עוד פרטים על שיפודי מרדכי. עכשיו, אחרי שעשינו לכם תחילתו של חשק, אתם מוזמנים לחפש את הקשר בין שני השירים הבאים בתוכנית. אני לא מפריע באמצע. אתם בוואטסאפ 052-959-4959. אם מגלים את הקשר בין שני השירים הבאים, לוקחים מאיתנו פרסים טעימים.
1: תחנת הנשמה של ישראל.

0: מה אומרת קרן? נכנסה לכאן לאולפן, קרן, קרן שמש. חושבת שמזהה את הקשר בין שני השירים האחרונים בתוכנית.
1: בשניהם יש את המילה דמעה.
0: גם אם כן, זה לא הקשר שחיפשנו. אבל קרן, אין עלייך ואין כמוך. את היחידה שטעית, לדעתי. כן, הקשר הוא ממש פשוט. הנה, בואו ניקח באקראי נגיד תשובה אחרת. מה נשמע, מה נקבל כאן?
2: ערב טוב, רדיו חם אש. הקשר הוא אולי שמיים?
0: אוקיי, איזה כיף לקבל תשובות שגויות, גם על חידות ממש קלות. אנחנו כאילו באנו ממש לקראתכם כדי לחלק לכם את שיפודי מרדכי, להמשיך הלאה בחיים, אבל אתם בשלכם עם תשובות שגויות בעיקר, ואנחנו לחלוטין אוהבים. טוב, אליעז, מה הבאת איתך? תשובה נכונה או שמה שגויה?
3: טוב, הקשר הוא טיפה.
0: טיפה, טיפה, טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה. בסוף יהיה כאן ים של מתנות. ותודה לאליעז לוי שלוקח מאיתנו ארוחה עסקית בשיפודי מרדכי. שני שיפודים, אלנה, סלטים גם כן, צ'יפס או אורז, לא גם וגם, תחליט. או זה או זה, שתייה גם כן. יש שם סלטים טריים, יש שם בשר משובח, יש בשיפודי מרדכי לא רק שיפודים, גם המבורגר מעורב, שווארמה, אכלה מפורסמת במזרח התיכון בכל שישי. שיפודי מרדכי בשלום הגליל אחת, אקו. תודה, כל הכבוד, אליעז לוי. מה עכשיו? ניקח שיר ואז נחלק לכם כאן עוד צידנית אחת. הנה, יש לי הבאתי, יש בתוכה את המשקאות החדשים של שוויפס. אבל קודם כל, זאת שילדה לאחרונה והפכה להיות אימא טריה, אופיר ארוש.

0: חלום טוב, חלום שלום.
1: חלום טוב, חלום שלום. חלום טוב, חלום שלום.
0: יש לומר שלוש פעמים ברצף, כדי שיתגשם בסוף. די.

0: מה דעתכם לקחת מאיתנו צידנית אחרונה ליום הרביעי בשבוע? ניפגש גם ביום החמישי אם ירצו השם והבוס, אבל בואו לקחת את הצידנית הזאת שהיא צהובה, יפה, בתוכה סדרת המשקאות החדשה והמוגזת של שוויפס עם שני טעמים שהם בעצם אותו טעם, רק שיש פה את גרסת הזירו. לימון ליים, אנחנו מדברים על זה. בגלל זה אגב הצידנית צהובה, לא בגלל מכבי תל אביב והגביע שנלקח אתמול. בואו נשתה טיפה מוגז בטעם לימון ליים זירו. איזה אפקט, אה? אפקט אנושי. זה לא מחשב. יש כאן אפשרות להעניק לכם את הצידנית הזאת, חדשה. חדשה. כן, עם בקבוקים סגורים וגם עם פחיות סגורות בוודאי. בואו לקחת, ספרו על הפעם הזאת שהפכתם בה לימון ללמון ליים. כן, מקרה כזה שהפכתם משהו חמוץ למשהו ממש טעים.
1: לוין, מה נשמע לוין?
0: מה העניינים?
1: תקשיב, אני לקחתי ערק.
0: ערק?
1: לקחתי לימון, וסחרתי ביחד ויצא לי ערק לימונים.
0: אז תנסה גם עם תפוזים, אם נגיד תיקח תפוזים ותסחוט תפוזים ותערבב עם ערק, יש מצב תקבל ערק תפוזים. אתה יודע מה שאני חושב על זה? אם אתה לוקח נגיד הבטיח, סוחט אותו אל תוך הערק, מה יוצא לך? ערק הבטיח?

0: אני שחטתי את השכנה שלי, מרוסיה היא הפכה למרוקאית.
1: את שחטת או שחטת?
0: שחטתי, הכוונה לא שחיטה.
1: אז מה? מה?
0: שיניתי אותה.
1: חששתי.
2: שתגיד אני אוהבת ידעת איך ללב שלי לגשת לטייל לי קילומטרים בנשמה.
1: אז רגע, הפכת אותה מרוסיה למרוקאית? את מרוקאית? תגיד

0: ואני בכלל תימניה, ועשיתי פה מיץ לימונים, חבל על הזמן.
1: ממש, לגמרי, וואו, איזה יום מוזר. מלא הודעות מוזרות אני מקבל כאן. אוריאל, גם אתה מוזר?
2: אני לא יודע, דוד, אם לזה אתה מתכוון, אבל אני נניח לקחתי לימון, חתכתי לשתיים, הוצאתי קצת את הביפנוכו, הוספתי טבק של נרגילה.
1: מה יצא לך?
2: הלאה, היה חבל על הזמן.
1: טוב, נמשיך את הסיפור עוד מעט. מור פשוט רוצה לשיר עכשיו, מור אבי. יש לה שיר חדש, יום מוזר.

0: שלי בשבילך.
1: הערב בחסות
2: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות. חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: פאבה לגג חוזר. פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה.

אם יש שאלה שאייל גולן לא מוכן להישאל בה, וזה ציטוט, אל תשאל אותי מאיזה אלבום לקוח השיר הזה או השיר האחר, למה אין לו מושג? זה למשל מתוך האלבום בסוף כל יום ב-2015, עשור ויותר יצא האלבום הזה, מתוכו אנחנו שולפים עם פינצטה מילה טובה. אבל הייתה מילה טובה נוספת באלבום קצת שמח, קצת עצוב, ב-2022, שם הוא שר תן מילה טובה. בקיצור, הרפרטואר רחב והעשיר, ותודה על כל היצירה, גם של הזמר הבא. שישאיר כאן מתנה קצת לפני מותו, ליאור פרחי, יחד עם זוהר יעיש, ייבדל לחיים ארוכים. אפרופו מילה טובה, אז הנה מילה של זוהר יעיש יתחיל וליאור יצטרף.

0: ואני עוד כאן, מילה שלי זאת מילה, ולכן אני רוצה לתת לכם את ההזדמנות האחרונה לקראת הקיץ לקחת היום גם כן מארז צידני שוויפס. משיקים כאן את סדרת המשקאות המוגזת והחדשה של שוויפס עם הטעמים למון ליים ולמון ליים זירו. זה משקה צעיר, מרענן. בכל פעם שאתם טיפה חלושס, אתם נותנים שלוק ואז האנרגיה חוזרת. בואו נפתח בקבוק. זה לא אותו דיוויד, יש את דיוויד לפני השלוק ואת דיוויד אחרי השלוק. ספרו לי אתם בוואטסאפ על הפעם הזאת שבה הפכתם לימון ללמון ליים, שלקחתם משהו, לא משהו, והפכתם אותו למשהו, משהו. מה תגיד יא מרדכי, מה העניינים?
1: היי דיוויד, מה קורה? מה שלומכם?
0: בסדר, תודה מרדכי.
1: אני מהלימון לימונדה.
0: כן. מה?
1: זה ברוך השם תודה לבורא עולם כל יום קורה לי.
0: מה קורה לך?
1: שאני פוגש אנשים עצובים, מצוברחים.
0: ו?
1: תודה לבורא עולם, אני משמח אותם ואני מצליח מזה.
0: יש לך טלפון, תענה. תודה,
1: מרדכי.
0: דרישת שלום חמה לכל החברים שלנו בנוף הגליל, 052-959-4959. אם יש לכם סיפור טוב יותר, על פעם כזאת שהפכתם בלימון ללמון ליים. טוב, אחרי המילה הטובה של יעל גולן והמילה של יור פרחי וזוהר יאיש, הנה מיליון מילים לפני הפרסומות, לפני התשדירים, ולפני שנכריז בקול גדול על הזוכה או הזוכה בצידנית של שוויפס עם סדרת המשקאות החדשה. 052-959-4959, קבלו את אליאור זנדני.
2: נו. איך נמשיך ללכת אם נגמר, אולי לשנייה נעצור.
0: מיליון מילים.

0: הערב בחסות A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים!
3: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין

0: למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
1: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.

0: שלוק אחרון. שואפס, דעים ממש! הסדרה הזאת של הלמון ליים זה משהו, ואני רוצה להגיד לכם, הזירו לא רוצה להגיד טעים יותר מהלמון ליים הרגיל, אבל זה ממש לא זירו. בדרך כלל זירו מרגישים שהוא זירו. זה ממש לא זירו. זה ממש טעים. ממש טעים, בלי סוכר, מה אכפת לי?
1: בונה דיוויד, גמרת את כל הסחורה. מה יקבלו מקרי ריק?
0: איזה אוריאל לוי זה. קודם כל זה לא מקרר, זאת צידנית של שוואפס שאנחנו מעניקים מתנה, ואל תדאג, אל תדאג, בלי פנים עצובות, אנחנו מעניקים צידנית חדשה, ארוזה היטב, עם בקבוקי ליטר וחצי, עם פחיות. אנחנו לא נחסיר שום דבר. למי נעניק? למי שיספר על הפעם שהפך בלימון ללמון ליים נגיד. שי, הנה שי מבירת העמק הפעולה, מה שלומך?
2: וואלה דיוויד, כל יום הופכים את הלימון ללימונדה.
0: איך?
2: יש כלל.
0: מה?
2: כל יום תקום שמח. תודה לקדוש ברוך הוא. כל היום שלך יהיה מוצלח. כך הופכים את הלימון ללימונדה.
0: קודם כל להודות לקדוש ברוך הוא בוודאי, אבל ספר לנו סיפורים שקמים בבוקר עם חיוך כל יום, זה באמת לחיות בתוך קלישה, לא מקבל את זה, הפרס בשלב הזה נשאר כאן. מה עוד יש לנו? איך הופכים לימון ללמון ליים?
3: אני לקחתי עגבניות עייפות ולא טריות, קצצתי אותם דק דק דק עם קצת פלפל חריף, קצת שוק כזה טוב טוב גם בה, והפכתי לאחלה שקשוקה.
0: ככה עושים את זה נכון. לקחת עגבניות עייפות כמו שהיא אמרה כאן, מי זאת? בטל. אז לקחת את כל העגבניות העייפות והחמוצות, כביכול הלא טריות והלא טעימות, ולהפוך אותן לשקשוקה טעימה. תענוג גדול, בטל, טוב שבאת. קחי לך צידנית עם סדרת המשקאות המוגזת, החדשה והטעימה של שוויפס. טעמי למון ליים ולמון ליים זירו. זה צעיר, זה מרענן, זה פרשי, זה עושה חשק לשתות עוד, ולכן אנחנו נשוב לעניין הזה גם מחר. עכשיו אנחנו נחתום שעה שנייה של תוכנית הערב כאן ב-99.5. נודה לכם לאיש המוסיקה קובי פרל, אני דיוויד עזרן, סטלוס ואורן חן. עד הקצה. ימש.

0: בונה, זה לא כסף.
1: לבוחרים במחסני חשמל זה באמת לא כסף בשבוע הזה. אולי לא רץ לך, ימשיכו גם בשבוע הבא. כרגע זה תקף רק לימים האלה, מה שנגיד, כי לא יודע אם גם יהיה כזה. אספו את כל העודפים של סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. סניף אחד מסתבר, מה זה חיפה? נשר. מתחם מבנה, תל חנה, נשר. שם מחסני חשמל, שימו לב למחירים. כאלה מספרים שגורמים גם לאנשים שלא צריכים לקנות. למה? כי אם כבר נקנה בחגי תשרי נגיד בעוד כמה חודשים, אז בואו נקדים את הרכישה כדי לזכות במחירים המעולים שאנחנו מביאים לכם. למשל, מקפיא אלקטרה 490 שקלים. יש גם פחות, יש פה מקרר משרדי אלקטרה, טוב זה קטן, 299 שקלים, גם המחיר קטן. בואו נגדל עם מכונת כביסה אלקטרה, 7 קילוגרם, 590 שקלים, זה מפתיע אותי. 590 שקלים, מכונת כביסה אלקטרה, 7 קילוגרם, ואם חשבתם שזאת המכונה הזולה ביותר שתמצאו שם, אתם טועים. כי הנה לכם מכונת כביסה אלקטרה, בטח פחות מ-7 קילוגרם, לא יודע בדיוק כמה, מעריך קטנה יותר, 490 שקלים. זה מדהים. כל מה שאתם שומעים, יש אמת באמיתה. בפרסום. רוצים להיפטר מהעודפים, אז ירדו למחירי רצפה, אבל רק במתחם מבנה תל חנן.
2: A different kind of lemon lime. חדש משוויפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויפס. Drink different.
3: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.

0: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
1: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נהריה, קריות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
3: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
4: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
5: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
6: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשוד הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי הטלפון.
11: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שבטלוויזיה הממלכתית באיראן טענו כי טהרן השיגה טיוטה ראשונית למזכר הבנות עם ארצות הברית בעניין מצר הורמוז, בוושינגטון מכחישים את הדיווח באופן גורף. הודעת הבית הלבן נמסר כי הדיווח בתקשורת שבשליטת איראן אינו נכון ומהווה המצאה מוחלטת. צהל מאשר כי המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרו לברכה בדרום לבנון חוסל בשבוע שעבר. לפי הצבא, המחבל זוהה במבנה סמוך לכנסייה ולאחר מכן חוסל בירי טנקים ובתקיפה ממוקדת של חיל האוויר. ספיר נהרג בהתקלות שבה פתח המחבל באש לעבר כוח מחטיבה 401. חבר הכנסת בועז טופורובסקי ממפלגת יש עתיד הודיע כי הוא פורש מהחיים הפוליטיים. בהודעה על פרישתו כתב, החלטתי שהגיעה העת לפתוח פרק חדש. עוד בחדשות, עובד זר כבן 40 נהרג במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב פרופסור גרשון שקט בירושלים. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה קבעו את מותו במקום. ולסיום כלכלה, המסחר בבורסה הסתיים במגמה מעורבת. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
17: מדד תל אביב 35 ירד בעשירית האחוז, ומדד תל אביב 90 זינק באחוז ושש עשיריות. הדולר המשיך היום לאבד גובה והוא נסחר ברמה של 2.83 שקלים. בוול סטריט המסחר מתנהל ביציבות, ומחיר הנפט מתייצב גם הוא ברמה של 90 דולרים לחבית.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר בהרי הצפון תחול ירידה בטמפרטורות.
20: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: טוב, תכף עומר אדם, עדיין לא שידרנו אותו בתוכנית הערב, הרי ידוע שאני אוהב לתת במה לכמה שיותר שמות. גם זהבה בן מחכה לתורה, ואופר לוי.
2: 95
1: וערימת שמות. נשאיר אתכם קצת במתח, נשמור את אפקט ההפתעה. מה עם משה קפיה? היה, היה. אבל תמיר גל לא היה. לרגל הסולחה, תכף ניקח גם תמיר. רוצים לבחור שיר שלו? 052-959-4959, אתם יודעים מה? נעשה יותר מזה, בואו רגע. יום שני, בשבוע הבא, 1 ביוני, מה אתם עושים בערב? אם אני נגיד מציע לכם כרטיס זוגי להופעה שלו של תמיר גל, פעם ראשונה בקיסריה, תרצו לקחת? יאללה. אז בואו בתמורה רק לבקש שיר שלו עכשיו בוואטסאפ, בקולכם שלכם, 052-959-4959, תבחרו שיר, תקבלו אותו כבר הערב, וביום שני, בשבוע הבא, תפגשו את תמיר גל פנים מול פנים, פעם ראשונה, הופעה מרגשת, אמפי קיסריה עם כל הלהיטים הגדולים שלו, כולל הלהיט הגדול שעכשיו אתם בקולכם שלכם מחליטים עליו בוואטסאפ. המספר 052-959-4959. אני רוצה לתת גם את הכוכבית של אתר לאן למי שרוצה להזמין כרטיסים לתמיר גל בקיסריה. 8780 8780. שיר של עומר אדם, משפחה וכבוד, ואחר כך כבוד לתמיר גל. יאללה, שחקו אותה.
3: עיניים ים, שפתיים דם, איפה היית אהובתי? אני חיכיתי מחוץ לביתך. פרח לבן וחליפה והשטרות כמו מניפה, את אוהבת רק את עצמך.

0: שפתיים דם, איפה היית אהובתי?
1: איפה תומר סעדון?
2: לא כל הנוצאת זהב תמיד, על כאב ליבי הזמן יעיד.
1: אדם
2: אדם אדם אל תוך עיני הבית.
1: תומר, קודם כל אתה שר ממש יפה. במקומות מסוימים גם אתה מזכיר בצבע הקול שלך את אמיר גל בעצמו, אבל אתה לא מפתיע אותנו. אתה לא מפתיע, אני אוהב שעושים את זה קצת אחרת. כאילו לבקש שביל האושר של תמיר גל זה הכי צפוי. מי מפתיע? יש פה הפתעות בקצה, בוואטסאפ?
3: תפרגן.
1: אוקיי, הנה מאזין שהיה אמור לקבל כרטיס ולא יקבל, כי הוא מחק את הוואטסאפ תוך כדי זה שהוא משמיע. אז הפסדת, אין לך מה להקליד ואין לך מה להקליט, הנה הכרטיס הולך לכאן.
2: אח יקר, שים לנו שלום לך סיגל של תמיר גל.
1: ככה עושים את זה.
2: צמרמורות בגוף, צמרמורות. אוהב אתכם, אביחי בקסיס מקרמיאל.
1: אביחי אבקסס מכרמיאל מקבל מאיתנו כרטיס זוגי לתמיר גל פעם ראשונה בקיסריה ביום שני הקרוב. בזמן שאתם תאזינו לתוכנית הערב של 99.5, אתם תעשו דרככם דרומה לכיוון קיסריה, באמפי יחכה לכם תמיר גל. פעם ראשונה באמפי המרגש עם כל הלהיטים הגדולים, כמובן גם שביל האושר, אבל גם דמייני, כל הבנות סביבי ושלום סיגי, שלום סיגל. גם כן, בוודאי.

אתם מאזינים ומאזינות 99.5 הכי טובים שיש, באמת תודה רבה על כל המילים החמות והוואטסאפים. המסך פתוח 052-959-4959. רותי כהן תירת קרמל כותבת שהיא לא מבקשת שירים כי לא צריך, בעיקר כשהבחירות המוסיקליות הן כאלה. רותי, אני אומר, השיר הבא אחרי שמעון בוסקילה דווקא כן צריך להיות שלך, אם בא לך לבקש עכשיו בוואטסאפ, אבל בקולך המעניין, אני אחרי שמעון בוסקילה משדר שיר שאת מבקשת, אם בא לך. 052-959-4959. חשוב לי שתדעו שמסך המסרים פתוח, גם אם לא תמיד אנחנו נוגעים בו. עכשיו נאמר לכם, אין ייאוש בעולם, קבלו שמעון בוסקילה.

דוד, ערב טוב, אין עליך אלוף אתה. אם אפשר, את איציק קלה בשיר יפה שאתה תבחר. תודה.

0: הערב בחסות
1: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר חפשו בווייז רויאל אוטו ספא דוגית 2 חיפה.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
9: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
10: פאב על הגג חוזר, פותחים את הקיץ רשמית בערב שבקריית מוצקין חיכו לו כל החורף. ערב של מוזיקה טובה, דרינק

שלומי סרנגה היה ילד כשזוהר ארגוב ביקר בביתו, בעיקר את אבא איזידור שהיה אושיה מוסיקלית, בטח בז'אנר היווני. אחותו של שלומי סוזי זכתה כילדה לכתוב לזוהר ארגוב. עינייך החומות, למשל. שלומי בדרכו שלו התחבר לזוהר ארגוב לאחר מותו עם הביצוע הזה, שמן הסתם לא בוצע לייב כששניהם באולפן, אבל פילי הטכנולוגיה מה שנקרא. טוב, ניקח עכשיו שיר בטעם רחת לוקום לקראת הנחיתה שלנו הערב ברבע לשבע באיסטנבול. אנחנו אוהבים את המוסיקה הטורקית, אוהבים גם לאכול רחת לוקום. את המנהיג של הטורקים היינו מחליפים, אבל זה לא תלוי בנו.

התגעגעו אחד לשנייה, אז נפגשו. עשור מאז נפגשו. בפעם הראשונה, ספיר סבן, שלומי שבת, זה היה ב-The Voice, נכון? בצילומים, כן. הוא היה המנטור שלה בסופו של דבר, הסתובב אליה. אישרה, רגשה מדינה שלמה, וגם אותו הסתובב, הפך להיות המנטור שלה. ואז כעבור עשור הם נפגשים, מקליטים דואט, גם בעברית, גם ביוונית. זה יצא לא מזמן. יצא לא מזמן? תחת הרדאר היה השיר הזה, הדואט בליבי של ספיר סבן ושלומי שבת. בואו נחזור אל המוסיקה ואל הוואטסאפים שלכם, 052-959-4959. מה אני מוצא שם? נתחיל עם הקולות, בואו נשמע משהו.

אני חייב לומר תודה, אתם מרגשים. יש גם מי שמקליט ולא מקליט, למשל ליאל אברמוב מטירת קרמל, כרגע במשמרת, במעדה. אז לכל הצוות התותח, ליטל וטל בן מויאל, נקדיש שיר מרגש לפני הנחיתה באיסטנבול עוד מעט.

0: הניגון הישן הזה של רוני אחיאל שהלך לעולמו חודש לפני יום הולדת 60. החיים לא פרגנו לאיש הזה, הוא סיים אותם במוסד סיעודי כלשהו. ההידרדרות החלה לדעתי קצת אחרי שיצא אלבום הבכורה עם השיר הזה לחזור לחיים. כמה שאני אוהב את המוסיקה הישראלית ים תיכונית של פעם, היא מספרת לי סיפור אחר. כמובן אני בעדה גם של המוסיקה העכשווית בוודאי, אבל הניחוחות האלה של פעם זה משהו מיוחד ואתם אוהבים את זה.
1: מה זה שיר מרגש? אתה דופק לנו רברסים אחורה בלי לספור את השנים, אה?
0: גם אתה פינטו דופק לנו בוואטסאפ. יש מקום לכולם, כן, ניקח עוד אחד של פינטו, אם אתם רוצים גם כן לומר לנו משהו, המספר תמיד נשאר אותו דבר, 052-959-4959.
1: הייתי אומר למנהל, בלי שמות, וואלה, כפרה עליך, מה צריך בלחזור לחיים דרבוקה, זהו, זה שירים שקטים, תשחרר אותנו לבית. שב, פינטו, תנגן, שב, תכף תזרח השמש.
0: רגע, לפני שתזרח השמש, אני רוצה לספר לכם על טרגדיה בטורקיה, אחד הסיפורים המוכרים, המפורסמים והטרגיים. הזמרת הזאת שהולכת לשיר כאן, קוראים לה ברגן. היא הייתה סמל עדיין למאבק באלימות נגד נשים בטורקיה. העם מטומטם בסך הכל. בשנת 82, בעלה, הקנאי, החליט שהוא סוחר אדם ששופך עליה חומצה על הפנים במהלך הופעה. היא איבדה את הראייה לחלוטין בעין ימין, אבל לא ויתרה על המוסיקה. המשיכה להופיע עד 89, השנה שבה רצחו אותה בסוף.

נלך הביתה, הזמן שלנו הערב מסתיים, אבל השירים, הזיכרונות, המחשבות, בדרך כלל כל הדברים האלה נשארים עוד קצת אחרי. תודה רבה לכל אחד ואחת מכם שנתתם לי מקום אצלכם ברכב, בבית, באוזניות, בצעידה, איכן שרק תהיו. תודה. אני אף פעם לא רואה בזה משהו ברור מאליו. חשבתי על שיר סיום והחלטתי ללכת כמעט 50 שנים אחורה. כמעט, כן. שיר שנולד ב-77. נולד ב-77. גבירותיי ורבותיי, אתם לא תאמינו, אני הולך לשדר עליכם לסיום את בריז'יט אביטבול. כך נולדה והפכה להיות אילנה אביטל. תודה לקובי פרל. אני דיוויד עזרן, ערב שקט, להתראות.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים. מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.

0: 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: כל הניידות שבאזור אבן גבירול מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן. אני רוצה מעצר מהיר וסלפי.

16-8 יופה לך גם ככה פעים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך שימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחוק הפעם

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: גלובס אל שובדק ונדוח נלג'מה. אסמע אסמע אסמע אסמע אסמע אסמע

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: ערב טוב, ערב מצוין. הטרמפ משוריין.

Lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay. We're saying. It's party.

מעל. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי, דרדלי.

0: 99.5.
1: בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר, לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר, הולך ממך, הולך ומצטער, אני

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: The year is 1990, a time of music dreams.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

מוזיקה חמה אש, רק ב-99.5 חמש.

0: תעשו כפיים לאביתר לוי על החצוצרה. נא נא נא נא נא
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?
4: אני אתחיל לשיר ו... תחשבו רגע. מתי הבטחתי שאני אשיר את השיר הזה?

אז לפני 4 חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, אתה שר את השיר הזה איתי על הבמה.

0: תודה רבה.
1: 99.5 המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
2: באתר ובאפליקציה.

כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה אחרי סיגריה, צורף את הכל.

99.5 תחנת הנשמה של ישראל.